0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
1: To mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u tih 6, čini mi se, ešalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
2: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
0: Vijesti. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
3: Izbori su neophodan korak.
4: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
5: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
6: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
7: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
8: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podno Velebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
9: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
10: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Ispaljeni su hici u blizini Bijele kuće, a policija je neutralizirala osumnjičenika i prevezla ga u bolnicu, kazao je dužnosnik sigurnosne službe za Reuters. Dodao je da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. U vrijeme pucnjave tajna služba ispraznila je sjeverni travnjak te naredila novinarima da se hitno premjeste u novinarsku sobu Bijele kuće. Vjeruje se da je ondje bio američki predsjednik Donald Trump jer je tada održavao razgovore o sporazumu koji bi mogao dovesti do okončanja rata s Iranom.
1: Vijesti.
0: U Zagrebu je proslavljena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan.
2: To mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, pretpostavljam, tako nam je rečeno, nas 200 koliko nas je bilo u ti šest, čini mi se, šalona. Imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi, je otišla po zapovjedi u Split.
3: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu. Što bi ovdje mogao naglasiti, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
1: Vijesti.
0: U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
4: Izbori su neophodan korak.
5: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
6: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
7: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
8: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući i stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji.
1: Sport.
0: Nogometaši Dinama i službeno su prvaci Hrvatske. U posljednjem kolu u Maksimiru protiv Lokomotive odigrali su neriješeno 0-0. Trener Mario Kovačević.
9: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Lebita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Osoba koja je pucala u blizini Bijele kuće, a potom pogođena hicima policije, preminula je u bolnici, priopćila je tajna služba. Ranije je objavljeno da je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, te da mu je ranije izdana zabrana približavanja. Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen jedan prolaznik. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen, te da je istraga u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je američki predsjednik Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao otvoriti. Taj tjesnac, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X.
1: Vijesti.
0: Snažne eksplozije odjeknule su u Kijevu nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masivnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođena su najmanje 4 mjesta, uključujući stambene zgrade, a deseci ljudi sklonili su se u postaju podzemne željeznice u središtu grada. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada te na potencijalnu uporabu novog hipersoničnog projektila Orešnik, raspoređenog prošle godine u Bjelorusiji. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja prosvjeda studenata. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade predsjedništva. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
2: Izbori su neophodan korak.
3: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
4: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
5: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
6: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: A stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 radnika. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani 2 puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
7: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo, mjestimice i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena i jaka bura. U noći i ujutro podnove Levita i Biokova još mjestimice s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu od 17 do 22 stupnja. Dnevna između 27 i 30, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Ivan Živko, a uredila Ivana Čutura.

0: U blizini Bijele kuće došlo je do pucnjave, a policija je ubrzo svladala muškarca koji je pucao. Pogođen je hicima, a američka tajna služba priopćila je da je preminuo u bolnici. Sve se dogodilo nešto iza 18 sati po lokalnom vremenu. Osumnjičen je, prolazeći nedaleko od rezidencije američkog predsjednika, izvukao oružje iz torbe i počeo pucati na policajce. Tijekom pucnjave bilo je i pogođenih prolaznika. I tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama, kojoj je već ranije bila izdana zabrana približavanja. Američki predsjednik Donald Trump u trenutku pucnjave nalazio se u Bijeloj kući. Istraga je u tijeku. Iran je poručio da će i dalje zadržati kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da bi se taj ključni pomorski pravac uskoro mogao ponovno otvoriti. Tjesnac, koji je od presudne važnosti za globalna tržišta nafte i plina, ostaće pod punom iranskom upravom i suverenitetom, čak i u slučaju sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, napisao je glasnogovornik iranske vojske na platformi X. Trump je na svojoj platformi Truth Social napisao da je u pregovorima o okončanju rata s Iranom u velikoj mjeri dogovoren okvirni sporazum, te da dio tog sporazuma uključuje ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Snažne eksplozije odjeknule su rano jutros u Kijevu, nakon što su vlasti glavnog grada oglasile uzbunu zbog masovnog ruskog napada balističkim projektilima. Pogođeno su najmanje 4 mjesta u gradu, uključujući stambene zgrade. Dok su eksplozije odjekivale, ljudi su se sklonili u postaju podzemne željeznice. Zračna uzbuna proglašena je diljem Ukrajine. U Beogradu su se sukobili policija i prosvjednici nakon održavanja studentskih prosvjeda. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Skupina ljudi napala je policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne jedinice koje osiguravaju prostor oko zgrade. Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte grada.
1: Izbori su neophodan korak.
2: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
3: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
4: Stvarno krajnje vrijeme da se izbori raspišu.
5: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: U Zagrebu je svečanom proslavom obilježena 35. godišnjica stvaranja oružanih snaga. Prva svečana smotra Zbora narodne garde održana je 28. svibnja 1991. na stadionu Zagreba u Kranjčevićevoj, kada su u hrvatskoj javnosti predstavljene prve brigade ZNG-a. Prije 35 godina postrojilo se 800-tinjak mladih ljudi kako bi pokazali odlučnost i volju da obrane mladu hrvatsku državu i demokraciju. Tamo su bili jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak i Miro Kralj iz bojne Frankopan. Pretežno sunčano, danju vrlo toplo i vruće. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura. U prvom dijelu dana lokalno i jaka s olujnim udarima, a popodne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 27 do 30 stupnjeva, u gorju malo niža. Vijesti je tonski realizirao Dražen Demetra, uredila Marijana Mišura.
6: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. Dođi duše presveti, sa neba nas posjeti zrakom svoje milosti. Dođi oče ubogih, dijelitelju dara svih, dođi srca svjetlosti. Tješitelju tako blag, ti nebeski goste drag, pun miline, hlade tih. Umornima odmore, u vrućini lahore, razgovore žalosnih. Sjaju svjetla blaženog, sjaj u srcu puka svog, napuni nam dušu svu. Bez božanstva tvojega čovjek je bez ičega, tone sav u crnom zlu. Nečiste nas umivaj, suha srca zalivaj, vidaj rane ranjenim. Mekšaj čudi kamene, zagri grudi ledene, ne daj nama putem zlim. Svim što vjeru imaju, što se u te ufaju, sedam svojih dara daj. Daj nam krepost zaslužnu i smrt lijepu blaženu, daj vjekovit svima raj. Svetkovina duhova rođendan je crkve. Na današnji dan apostoli su primili Duha Svetoga, baš kako im je obećao Isus. Teško je definirati Duha Svetoga, ali možemo osjetiti i vidjeti njegovu

0: u prisutnost po plodovima, kako ih opisuje Pavao apostol. Prisustvo duha vidi se dakle po plodovima, a to su ljubav, radost, mir, velikodušnost, uslužnost, dobrota, vjernost, blagost i uzdržljivost, ili jednom riječju ljubav.
1: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!
4: Nedjeljna uvertira.

isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro vam želim ove sunčane nedjelje 24. svibnja. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Pucnjava ispred Bijele kuće, napadač podlegao ranama u bolnici.
2: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
0: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
2: Obilježena 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
0: Dinamo proslavio osvajanje dvostruke krune.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Dramatičan sukob dogodio se u Washingtonu u neposrednoj blizini Bijele kuće. Pripadnici tajne službe intervenirali su nakon dojave o naoružanoj osobi koja je otvorila vatru na aveniji Pensilvanija. Ubrzo je počela pucnjava nakon koje su kompleks Bijele kuće, u kojoj je u trenutku napada bio i predsjednik Trump, potpuno blokirali agenti s dugim cijevima. U sukobu je ranjen jedan prolaznik, a napadač je u bolnici podlegao ranama.
0: CBS je javio da je napadač identificiran kao 21-godišnji Nasir Best. Navodno imao dokumentiranu povijest psihičkih bolesti. Best je prošlog ljeta već bio u kontaktu s tajnom službom, te je imao zabranu prilaska Bijeloj kući.
2: A snažne eksplozije odjekuju jutros u Kijevu, gdje je oglašena zračna uzbuna zbog masovnog ruskog napada balističkim raketama.
0: Stižu informacije o pogođenim stambenim zgradama i stanovnicima koji se sklanjaju u postaje podzemne željeznice. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je osvetu nakon ukrajinskih napada dronovima u petak na učenički dom u Luhanskoj regiji i ta se prijetnja očito upravo ostvaruje.
1: Jutarnja kronika.
2: Koncertom domoljubnih pjesama kod zagrebačkih fontana obilježena je obljetnica postrojavanja prvih pripadnika Zbora narodne garde, koja se dogodila prije 35 godina na stadionu u Kranjčevićevoj, neposredno uoči srpske agresije na Hrvatsku. Ubrzo nakon toga stvorene su prve brigade koje su bile temelj Hrvatske vojske i obrane Hrvatske. Marin Erak.
3: Uoči skorašnjeg dana Hrvatske vojske i Dana državnosti, jučer se kod Nacionalne sveučilišne knjižnice na prigodnom prijamu okupio dio onih koji su se prije 35 godina postrojili u Kranjčevićevoj ulici pred prvim hrvatskim predsjednikom Franjom Tuđmanom. Tih 800-tinjak mladih ljudi bili su začetak Hrvatske vojske, među njima Miro Kralj iz Bojne Frankopan i jedan od zapovjednika Tigrova, general Zdravko Andabak.
4: Kada je voditelj rekao da preuzimam zastavu, izišao sam ispred svoga postroja i prišao sam bini gdje mi je predsjednik Tuđman predao tu zastavu, tu specifičnost prvog mog pozdrava sa predsjednikom, onaj čvrsti rukohvat gdje je odmah dato do znanja da smo mi oni koji ćemo morati stvoriti nešto veliko. Srce mi je bilo ko slijeme.
5: Mogu otkriti mala tajna, mi smo jedini, tako nam je rečeno, nas 200, koliko nas je bilo u ti 6, čini mi se, šalona, imali smo bojevo streljivo za sebe, u slučaju ne daj Bože nečega. Jel? Mi smo ekipa sa 130 ljudi je otišla po zapovjedi u Split.
3: Na događaju ispred Nacionalne i sveučilišne knjižnice okupili su se ratni zapovjednici, mnogi branitelji, političari, bivši i sadašnji. Premijer Andrej Plenković podsjetio je što država čini za branitelje.
6: Mi smo nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili sa novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i sa unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima.
3: Na okupljanju onih koji su 1991. stali na branik domovine, došli iz Hercegovine, svih dijelova Hrvatske, Dalmacije, Zagorje, Like, vratili se iz tuđine, bio je i general Ante Gotovina.
7: Tad su postavljeni temelji naših oružanih snaga koje su obavile svoj posao, oslobodile zemlju i danas imamo te oružane snage koje obavljaju svoju zadaću i dalje brinu o našoj sigurnosti.
3: Dodajemo da Hrvatska nastavlja ulagati i u obrambene sposobnosti, ove godine oko 1.800.000.000 eura, oko 2% BDP-a, a čime raspolažemo, vrlo vjerojatno ćemo vidjeti već za nekoliko dana, 28. svibnja, kada, kao što smo već najavili, obilježavamo Dan Hrvatske vojske.
2: Poklonici lika i djela Josipa Broza Tita okupili su se u Kumrovcu na manifestaciji koja se održala u povodu 25. svibnja, nekadašnjeg dana mladosti i Brozova rođendana. Evo izjava nekih posjetitelja.
8: Ta kapa je od 65. godine. To znači koliko? 50, 60 godina, pionirček, kad smo postali pionirčki.
9: Više puta mi dolazimo. Pa mi iz onoga vremena to ne zaboravljamo to.
2: A dok se u Kumrovcu slavilo kod Novog Marofa, pokopani su posmrtni ostaci 36 žrtava partizanskih posljeratnih zločina koji su ekshumirani iz jama, ruku vezanih žicom. Ivica Grudiček.
10: U Varaždinskoj županiji locirano je 60 masovnih grobnica, od toga 9 na području Novog Marofa. 36 žrtava komunističkog režima ekshumirano je u rujnu prošle godine na lokalitetu Mostišće. Gradonačelnik Siniša Jenkač.
11: I da smo evo iskopali dvije grobnice u kojima smo nažalost nakon 20 centimetara pronašli 36 posmrtnih ostataka mučki ubijenih.
10: Na posmrtnim ostacima pronađeni su tragovi vezivanja ruku žicom te ozljede nastale udarcima tupim predmetom. Potpredsjednik vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
12: Riječ je o žrtvama partizansko-komunističkih zločina počinjenih u poratnom razdoblju u vremenu masovnih likvidacija bez suđenja.
10: U posljednjih 10 godina provedeno je više od 630 izvida, istraženo 96 lokacija i ekshumirani posmrtni ostaci najmanje 2300 žrtava diljem Hrvatske. Potpredsjednik Hrvatskog sabora Ivan Penava.
13: Jer je ovo ono čemu težimo, pronaći posmrtne ostatke ljudi koji su pobijeni od strane Komunističke partije Jugoslavije po završetku ratnih događanja, dakle nakon Drugog svjetskog rata. A i naravno da to s jedne strane pronalazak i ovako dostojanstven ukop nakon što su desetljećima bili po jamama zatučeni bez suda, bez pravde.
10: Hrvatska jasno osuđuje sve totalitarne i nedemokratske režime te sve zločine počinjene protiv čovjeka i ljudskog dostojanstva, poručuje ministar Medved.
12: Da Republika Hrvatska nije zaboravila svoje žrtve, da nakon toliko desetljeća traži istinu, otvara grobišta i vraća žrtvama dostojanstvo koje im je bilo oduzeto.
10: Nakon pogrebne mise i blagoslova, posmrtni ostaci pokopani su kod kapele svih hrvatskih mučenika u Možđencu.
2: U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traži održavanje izvanrednih parlamentarnih izbora i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Ivanka Zorić.
14: Na Trgu Slavija izmjenjivali su se govornici, među njima uz studente i profesori beogradskih fakulteta i umjetnici.
15: Ovi zahtjevi odavno više nisu samo studentski zahtjevi, ovo su zahtjevi pobunjenog naroda!
16: Pravo na proteste je naše ustavom zagarantovano pravo. I umjesto da ga suzbija i kažnjava, država je dužna da na njega odgovori zaštitom tog prava.
17: Divim se hrabrosti koja karakteriše sve

0: Unatoč prekidu željezničkog prometa u cijeloj zemlji, aktivisti i protivnici Aleksandra Vučića ispunili su središte glavnog grada.
1: Izbori su neophodan korak.
2: Prvo, realni i pravedni izbori. Ova omladina je prava stvar, svi treba da stanemo iza njih, da se stanje konačno sa mrtve tačke pokrene.
3: Problem je strah, zastrašenost, korupcija, nezainteresovanost.
4: Stvarno krajnje vreme da se izbori raspišu.
5: Toliko dugo traje, postiže se nešto, ali bit će ova borba duga i krvava.
0: Studentski pokret nastao u valu protuvladinih prosvjeda nakon pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice na novosadskom željezničkom kolodvoru 2024. prerastao je u drugu političku snagu u zemlji, koja se s 36% potpore smjestila odmah iza vladajuće stranke. Pokret prolazi ideološku preobrazbu i priprema se za izravniji ulazak u službenu političku utakmicu, vjerojatno na jesen. U ime organizatora student Ognjen Bošnjaković kaže:
6: možda je prethodnih mjeseci izgledalo kao da smo se zaista malo povukli, kao da više nismo toliko aktivni, ali mi zaista radimo punom parom, pišemo veoma stručan i veoma obiman program zajedno sa našim saradnicima iz svih oblasti, ali također na ovom programu nam pomažu i građani.
0: Studenti sada traže demokratizaciju društva i izbore, a tek u nedavno objavljenome memorandumu u kojem su istaknuli da je Kosovo sastavni dio Srbije, naznačena je njihova politička orijentacija. Takvim su stajalištem izazvali oštre kritike liberalnog dijela javnosti, koji ih proziva da time gube građanski potencijal i pogoduju retorici Aleksandra Vučića, koji je u vrijeme održavanja prosvjeda bio na putu u službeni posjet Pekingu.
7: Američki predsjednik Donald Trump rekao je tijekom intervjua za CBS News da se pregovarači Sjedinjenih Država i Irana približavaju finalizaciji sporazuma o završetku rata. Kaže da će sporazum spriječiti iransko posjedovanje nuklearnog oružja i osigurati da se obogaćeni uran zbrine na zadovoljavajući način. A o napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagheji i šef američke diplomacije Rubio.
8: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta. Radimo na okviru od 14 točaka i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja, iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon. Pitanje treba riješiti na ovaj ili onaj način. Iran nikada ne smije imati nuklearno oružje, tjesnac treba otvoriti bez naplate prolaza i moraju predati svoj obogaćeni uraniji. Predsjednik više teži rješavati probleme diplomatskim rješenjem i na tome radimo. I možda će biti nešto o čemu ćemo moći govoriti dok budem ovdje u ovom posjetu u nekom trenutku.
9: While I'm here on this visit at some point.
10: Na Filipinima traje potraga za desecima ljudi nakon urušavanja deveterokatnica u gradu Angelesu. Uzrok urušavanja za sad nije poznat. Gradski dužnosnici upozoravaju da bi spašavanje moglo biti otežano zbog teške betonske konstrukcije. Stanovnici su pozvani na suradnju s vlastima kako ne bi usporavali spašavanje zatrpanih osoba i sami se izložili opasnosti.
7: Stotine pripadnika spasilačkih ekipa nastavljaju utrku s vremenom na mjestu razorne rudarske eksplozije u kineskoj pokrajini Shanxi. U trenutku nesreće u rudniku je bilo 247 rudara. Dužnosnici koji upravljaju rudnikom su privedeni. Tvrtka je lani dva puta kažnjena zbog sigurnosnih propusta. Kineski predsjednik Xi Jinping naredio je temeljitu istragu.
8: Uzrok nesreće mora biti temeljito istražen, a odgovorni strogo sankcionirani u skladu sa zakonom. Xi Jinping naglasio je da sve regije i nadležna tijela moraju izvući ozbiljne pouke iz ove tragedije, dosljedno održavati visoke standarde sigurnosti na radu, te provoditi detaljne provjere i uklanjati sve potencijalne rizike kako bi se spriječile velike i posebno teške nesreće.
10: Rudarska nesreća je u Angoli. Najmanje 28 ljudi poginulo je u urušavanju ilegalnog rudnika zlata. Žrtve su uglavnom muškarci u dobi od 18 do 40 godina, a u izvješćima se navodi da je među poginulima bilo i 13 članova iste obitelji. Prema navodima pokrajinskih vlasti te zapadnoafričke zemlje, riječ je o prvoj kobnoj nesreći povezanoj s ilegalnim iskopavanjem zlata u toj regiji. Spasilačke ekipe nastavljaju potragu za preživjelima.
7: Bio je to pregled

0: Vijesti iz svijeta koje je uredila Marijana Mišura.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica organizira hodočašće vatrogasaca u svetište Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici. Suorganizator je vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije. Očekuje se sudjelovanje više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske.
0: Na Zagrebačkom Budniku u 10 sati počinje utrka Trčimo za obrok više koju organizira udruga Marijini obroci koja osigurava hranu djeci u najsiromašnijim dijelovima svijeta. Sredstva koja se prikupe namijenjena su kuhinji nazvanoj Zagreb Hrvatska koja je otvorena za djecu u Beninu u Zapadnoj Africi.
2: Jutarnja kronika.
0: Evo još informacije iz Hrvatskog autokluba. Srna je uočena na autocesti između Jastrebarskog i Karlovca. Vozite oprezno. Isto tako, zbog bure je ograničen promet za pojedine skupine vozila na nekim dijelovima Jadranske magistrale. A sada ponavljamo važnije vijesti.
1: Pucnjava ispred Bijele kuće. Napadač podlegao ranama u bolnici.
0: Jutros ruski napad balističkim raketama na Kijev.
1: Sinoć žestoki sukobi prosvjednika i policije u Beogradu.
0: Obilježena je 35. obljetnica prvog postrojavanja Zbora narodne garde.
1: Dinamo proslavi osvajanje dvostruke krune.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Dražen Jančić, spiker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Lovorko Magdić.
3: Sinoć velika proslava Dinama s službenim osvajanjem naslova prvaka. U posljednjem kolu Supersport HNL-a protiv Lokomotive završilo je 0-0. Ovako je to prokomentirao trener Modrih Mario Kovačević.
4: Pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet, i tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti.
3: U posljednjem kolu Rijeka Gorica 2-0, Gojak 66. i 85. minuta, Varaždin Istra također 2-0, dva puta s bijele točke Mamiću 14. i 38. minuti. U petak Hajduk Vukovar 6-3, Osijek Slaven Belupo 2-0. Dinamo će u kvalifikacije Lige prvaka, Hajduk Europske lige, a Varaždin i Rijeka konferencijske. Posljednji Vukovar koji napušta prvi razred hrvatskog nogometa. Sljedeće sezone među 10 najboljih bit će momčad Rudeša. U finalu njemačkog kupa Bayern Stuttgart 3-0. U doigravanju za englesku Premier ligu Hull City Sergeja Kirovića bolji od Middlesbrougha 1-0. U španjolskom prvenstvu ispali su Girona Mallorca i Oviedo. Reprezentacija Irana premješta kamp za svjetsko prvenstvo iz Sjedinjenih Država u Meksiko. To bi trebala potvrditi i FIFA. U finalu Lige prvakinja u Oslu Barcelona-Lyon 4-0. Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Elkasević objavila je kako će propustiti cijelu sezonu kako bi spremno dočekala natjecanja u godinama koje dolaze. Vaterpolisti Marseja u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa svladali su splitski Jadran 19-16. Trener hrvatske momčadi Jure Maralja.
5: Kad pogledamo sve okolnosti te utakmice, možemo biti zadovoljni sa 3 gola.
3: U prvom polufinalnom susretu prvenstva Hrvatske, Mladost Jug Adriatic Osiguranje 11-9. Petra Marčinko osvojila je turnir tenisažica u Rabatu. U finalu protiv Ukrajinke Angeline Kalinjine 6-2 i 3-0 u trenutku prekida dvoboja. Počinje Roland Garros u prvom kolu Dino Prižmić protiv Amerikanca Michaela Zhenga. Pobjednik 14. etape biciklističkog Gira d'Italia od Aosta do Pila u dužini od 133 km je danas Jonas Vingegaard ispred Austrijanca Felixa Gala i Australaca Jaya Hindleya. Fran Miholjević bio je 117. ukupno je 65. a poredak vodećih je Danac Vingegaard, potom Portugalac Afonso Eulalio te Austrijanac Gal. 5 medalja hrvatskih natjecatelja na europskom prvenstvu u karate u Frankfurtu. Treće uzastopno zlato za Emus Gardeli u kategoriji do 50 kg.
6: Zaista još uvijek nemam riječi, nekako mu se sve čini nestvarno.
3: Europska prvakinja do 68 je Sadeja Bečirović.
7: Pobjedila sam aktualnu prvakinju svijeta sa rezultatom 4-2 i rezultiralo je sa zlatom oko vrata.
3: Srebrna u kategoriji do 61 kg Mija Greta Zorko, bronca Ivanu i Anđelu Kvesiću. U para karate u zlato za Danijelu Topić. Stipe Barić i Josip Šteko osvojili su broncu. Sofija Mešter druga na dvovisinskim ručama na gimnastičkom challenge kupu u Taškentu. Završnica hrvatskog rukometnog kupa je u Poreču. U finalu djevojaka Podravka Lokomotiva 29-18, a u muškom finalu sastaju se Nekse i Zagreb. Početak je u 18 sati i 15 minuta uz prinos na našem drugom programu. Na rasporedu je druga finalna utakmica futsal prvenstva Hrvatske. Rijeka u seriji na 3 pobjede protiv Olmisuma vodi 1-0, a večerašnji dvoboj je u 19 sati. Olympiakos protiv madridskog Reala u finalu košarkaške Eurolige. Na velikoj nagradi Kanade vozača Formule 1 u Montrealu sprinterska utrka te kvalifikacije pripali su Britancu Georgeu Russellu u Mercedesu. Utrka je večeras u 22 sata. Na svjetskom prvenstvu hokejaša na ledu u Švicarskoj Češka-Slovačka 3-2, istim rezultatom Norveška bolja od Švedske. Pobjede još Njemačke, Švicarske, Latvije i Danske.
2: Oglasi.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nova pravila u Jokeru donose više mogućnosti za dobitak. Minimalni jackpot sada iznosi 100.000 eura. Uz to dobici su povećani, a jackpot raste brže nego prije.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Oglasi. Vremenska prognoza.
9: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su polju visokog tlaka zraka u Hrvatskoj prevladava vedro, dok u središnjim predjelima i na jugu ima umjerene naoblake. Vjetar slabo umjeren severni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena je jaka bura, na jugu još i solnim udarima. Temperatura zraka u 6 sati, Otočac 6, Plitvička jezera 8, Bednja, Gospić, Zavižan 9, Daruvar, Ogulin, Pazin 11, Gorice kod Nove Gradiške, Karlovac, Sisak, Slavonski Brod, Sljeme 12, Bjelovar, Gradište kod Županje, Krapina, Križevci, Kutjevo, Osijek, Varaždin 13, Zagreb, Park od Čabrad 15, Bilogora, Malinska 16, Pula, Zračna Luka, Rijeka, Zadar 18, Hvar, Knin, Ploče, Rovinj 19, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik 20, Opatija, Rab 21, Lastovo, Senj, Split 22 i Dubrovnik 24 Celzijeva stupnja. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena bura, u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu, lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslijepodne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 27 i 30 Celzijevih stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, a uz više oblaka uglavnom su u istočnim predjelima mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 11 do 16, na obali i otocima od 18 do 22 Celzijeva stupnja, a najviša dnevna uglavnom između 27 i 31 stupanj.
2: Oglasi.
10: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Oglasi. Radio Pula.

Bravo Srećko. Sada nam je na redu Mateo Sirotić. On nam dolazi iz Medveja, a nastupit će sa jednim valcerom. Mateo, izvoli.

Bravo Dario. Sada su nam na redu Mateo Kajin i Nikola Pavletić. Oni nam dolaze iz Trpeda, nastupit će sa pjesmom Obala duše. Ovo je Nikolin prvi nastup, je tako?

0: Probajte, isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

Hvaljen Isuse Marija, poštovani slušatelji vjerske emisije Naša zvona na valovima Radio Pule. Danas je blagdan duhova, pedesetnica. Za ovaj blagdan smo se spremali devetnicom i ovaj blagdan je jedan od najstarijih blagdana u crkvi. Blagdan duhova, blagdan je zajedništva. Blagdan kada se crkva uvijek iznova obnavlja po novim članovima koji su primaju krštenje, a uz blagdan duhova oni koji to svoje krštenje potvrđuju primajući sakramentara Duha Svetoga, odnosno sakrament Svete Krizme. Poslušajmo evanđelski odlomak po Ivanu. I uvečer tog istog dana, prvog u tjednu, dok su učenici u strahu od Židova bili zatvorili vrata, dođe Isus, stane u sredinu i reče im: mir vama. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok i obradovaše se učenici vidjevši Gospodina. Isus im stoga ponovno reče: mir vama. Kao što mene poslao Otac, ja šaljem vas. To rekavši, dahne u njih i kaže im: primite Duha Svetoga. Kojima otpustite grijehe, otpuštaju im se. Kojima zadržite, zadržani su im. Riječ Gospodnja. Poštovani slušatelji, dok slavimo blagdan pedesetnice, blagdan duhova, razmišljajmo i o sebi. I mi smo poslani da budemo nositelji Duha Božjega. Duh Božji treba prebivati, prebiva i na nama. Ali je potrebna naša suradnja s novim, potrebna je naša suradnja s Duhom Svetim. Novi odnos koji Isus uspostavio između Boga i ljudi zahtjeva i novi savez. Luka nam u djelima apostolskim predstavlja događaj pedesetnice. Na taj dan židovska zajednica je slavila dar zakona. Dok ta starodnevna zajednica slavi dar zakona, na zajednicu Isusovih učenika silazi Duh Sveti. S Isusom se više očituje to očinstvo. S Isusom se očituje očinska ljubav koju Bog po njemu pokazuje. S Isusom ne postoji više zakon čovjeku izvana nametnut, nego poziv prihvatiti duha, unutarnju snagu ljubavi. I kršćanska zajednica je zajednica ljubavi. Trebala bi tome težiti, jer to treba biti. To je njezin namisao od Gospodina. I ostali evanđelisti izvješćuju pedesetnici, iako na različite načine. Na primjer, Ivan ovaj događaj smješta u trenutak Isusove smrti, kad Isus predaje duh svoj, isto tako i u današnjem ulomku. Nalog za hapšenjem biva izdan ne samo za Isusa, nego i za cijelu grupu učenika. Isus bijaše taj koji reče stražarima: ako tražite mene, pustite ove da ostanu. Isus bijaše pastir koji dade život za ovce svoje. A sada pastir je taj, evo, koji daje, koji uvijek iznova daje svoj život. I mi smo, evo, pozvani da budemo ti vrijedni Isusovi učenici koji uvijek iznova prihvaćamo, slijedimo, živimo tu poruku evanđelja. Ono što je s Isusom novina, kako bi mogli primiti dar Duha Svetoga. U današnjem evanđelju slušamo kako dođe Isus i stane u sredinu. Evo, to je Isusovo mjesto u njegovoj zajednici, u središtu. Isusovo je mjesto da bude u središtu našeg života. I ako u središtu našeg života, onda nas on i okuplja i poziva. I onda promatramo cjelokupni svoj život s jednim drugim pogledom. Promatrajući ove dane dok sad boravim u Lurdu, kako razne vojske svijeta, oko 40 nacija, sudjeluje, kako vojnici kleče pred spiljom i mole za mir. Tu se vidi najveća snaga, možda i čujete u pozadini i glazbu, razne orkestre sviraju, upravo promičući taj mir, želeći postići da taj mir zavlada svijetom. A to je moguće postići ako dopustimo da Isus bude mir naš, da on stane u našu sredinu i da on za nas zagovara, da
i mi iz njega djelujemo. On je polazna točka, uporište naše. On je onaj koji nas ujedinjuje. Pa i gled nas različite. Dođemo u crkvu. Pa gotovo svi smo različiti, ne gotovo, nego baš smo svi različiti. Ali Gospodin nas ujedinjuje u jednoj velikoj ljubavi. Uči nas jednoj velikoj ljubavi da i mi ljubimo. Kad se Isus nalazi u sredini, u središtu, svi oko njega imaju isti odnos s njime. Nema prvih, nema zadnjih. Nego mi smo za Boga svi jednake. Nego samo ovisi koliko mi želimo dopustiti da Isus bude u sredini našeg života. Nakon što je uskrsnuo u puninu božanskog stanja, Isus im upućuje prve riječi, a one su upravo želja za potpunom radošću. Izraz mir, hebrejski šalom, znači puno više od naše riječi mir. Znači sve ono što je potrebno za potpuno čovjekovu radost. No Isus ne ostaje samo pri riječima, nego im pokazuje zašto trebaju biti sretni. To rekavši, pokaza im svoje ruke i bok. To su neizbrisivi znakovi njegove ljubavi. Ljubavi koja ga je nukala da dadne život svoj za svakoga, za i mene i tebe. Isus ne djeluje u zajednici samo u trenucima teškoća. On prisutnoj zajednici štiti je, brani, pomaže, osnažuje, osposobljava da ta zajednica bude zajednica ljubavi. I zato je važno dopustiti da Isus bude dio našeg identiteta, da bude dio nas, kako bi naučili ljubiti. I kaže Evanđelje, i učenici vidjevši Isusa obradovaše se. Na početku su bili prestrašeni, sad su radosni. Koliko puta i mi smo prestrašeni, ali i kroz molitvu, odlazak u svetište, kao što smo ovih dana u Lurdu, kolika se osjeća radost, jedna sigurnost, došla se s jednom strepnjom, jednom pitanjem, Bože, kamo ide ovaj svijet. I ovogodišnje vojno horočašće u Lurdije pod geslom Čuvari mira. Evo donijeti taj mir, Kristo mir, Kristovu ljubav svakom. Pa i posebno onom koji možda mrzi, koji ne zna ljubiti, kako bi božanskom ljubavlju preobrazili i njega, kako bi i on postao dionikom tog mira. Čovjekov mir i radost proizlaze iz primljene Božje ljubavi, a znak te ljubavi su, kako slušamo u Evanđelju, Isusove ruke i bok koji su probodeni. No, ona dolazi i iz objavljene ljubavi. Stoga Isus kod drugog mir vama, kod drugog poziva na radost, rečem, kao što je mene poslao Otac, Otac je poslao Isusa da bude vidljivo očitovanje ljubavi, te bezuvjetne ljubavi, od koje se jedna osoba, bez obzira na njezino ponašanje i način života, ne smije osjetiti

0: Isusovo poslanje, očitujući vidljivom očevu ljubav. To je izvor radosti, potpune radosti. I molimo da budemo ta Božja ljubav koja se očituje. Molimo da znamo ljubiti svakog čovjeka, i onog palog, i onog grešnog, i onog nedostojnog. Onaj tko zna ljubiti, da jedini može, evo, činiti djela Božja. Onaj ko zna ljubiti, taj će biti sretan. Svima vam želim da nas Duh Sveti osnaži kako bi mogli ljubiti, kako bi mogli biti živa Božja ljubav.
1: Naša zvona.

odnosno blagdan sedmica. Bio je to dan zahvale za žetvu koja se tih dana završavala. Kasnije je taj blagdan teologiziran i slavio je proglašenje zakona na Sinaju nakon izlaska iz Egipta. Židovi su dakle slavili 50. dan, a kršćani su u počecima slavili 50 vazmenih dana. Epistola Apostolorum nastala oko 150. godine, prvi je dokument koji govori o Uskrsu, a spominje i pedesetnicu. Kršćanska je pedesetnica dakle razdoblje od 50 dana iza Uskrsa kroz koje se slavi vazmeno otajstvo. Dani pedesetnice su međusobno izjednačeni jer svaki od njih slavi čitavo otajstvo našega spasenja, baš kao i vazam. Starozavjetnu najavu, utjelovljenje, javni život, muku, smrt, uskrsnuće, uzašašće i proslavu Kristovu. Zadnji dan pedesetnice, koji je uvijek padao nedjeljom, bio je jednostavno zaključni dan i nije se slavio svećanije od ostalih. Budući da su svi ti dani, uključujući i sam Uskrs, bili jednakovrijedni, kroz čitavo se vazmeno vrijeme, vrijeme pedesetnice, nije smjelo klečati i nije bilo dopušteno postiti. Bazilije Veliki u svojim spisima kaže: čitava pedesetnica nas podsjeća na uskrsnuće koje nas očekuje na drugome svijetu. Tertulijan svjedoči da 50 dana iza Uskrsa treba provesti u velikoj radosti, a Irenej Lionski naglašava da su dani pedesetnice po dostojanstvu izjednačeni nedjelji. Obnovljena liturgija, opća načela o liturgijskoj godini i kalendaru se vraćaju na ovo staro načelo. 50 dana od nedjelje Uskrsa do nedjelje pedesetnice slavi se u radosti i klicanju kao jedan blagdan, dapače kao velika nedjelja. Jedinstvo kršćanske pedesetnice će uskoro biti narušeno uvođenjem vazmene i duhovske osmine, uzašašćem i duhovima, kao i nekim pokorničkim procesijama. Vazmena osmina nastaje u 4. stoljeću, usporedo s katehezama za novokrštenike. Ovaj prvi vazmeni tjedan je uz svoju katehetsku ulogu imao i posebno liturgijsko značenje. Zadnji dan pedesetnice se od 3. stoljeća počeo svećanije slaviti. Pedesetnica ne znači više 50 vazmenih dana, nego 50. posljednji dan vazmenog vremena. Tako sabor u Elviri 300. godine propisuje da svi imaju slaviti dan pedesetnice. Zanimljivo je da Eusebije Cezarejski uz ovaj dan vezuje spomen uzašašća Kristova. Hodočasnica Egerija, koja je svoje hodočašće u spisima opisala koncem 4. stoljeća, nas izvješćuje da se toga dana u Jeruzalemu prije podne u Bazilici Svetoga groba slavio silazak Duha Svetoga, a poslije podne istoga dana na Maslinskom brdu se spominjalo uzašašće Kristovo i čitao odgovarajući odlomak iz dijela apostolskih. Pedesetnica postaje isključivo spomen silaska Duha Svetoga koncem 4. stoljeća, kako to kasnije svjedoči Augustin i Leon Veliki na zapadu, te Grgur Niški i Ivan Zlatousti na istoku. U isto vrijeme na zapadu pedesetnica duhovi postaju neka vrsta drugog Uskrsa. Toga su se dana krštavali oni koji se nisu dospjeli krstiti u vazmenom bdjenju. Tako su duhovi dobili vlastito bdjenje, a i vlastitu osminu zbog novokrštenika i njihovih mistagoških kateheza. Sljedeći istu logiku uveden je i predduhovski post, takozvane velike letanije i prosni dan. 3 dana prije uzašašća bile su pokorničke procesije koje su kao takve posvema odudarale od značaja vazmenog vremena. Zanimljivo je da su ove procesije nastale već u 4. odnosno ponegdje u 5. stoljeću. A samo dan iza svetkovine pedesetnice, na duhovski ponedjeljak, crkva slavi blagdan Marije, majke crkve, koji nas posebno poziva na promišljanje o Marijinoj ulozi u crkvi. Marija se nalazi u skupu onih koji su iščekivali silazak Duha Svetoga. Ona okuplja apostole i učenike oko sebe i tako im je svima majka. No, u skupu se nalaze i braća Isusova. To se može odnositi na stvarnu rodbinu Isusovu, ali i na prve vjernike za koje Isus kaže: onaj koji sluša i vrši riječ moga oca, on mi je brat i sestra i majka. U evanđelju duhovskog ponedjeljka Krist daje Ivanu Mariju za majku. Tu Isus ne misli samo na to da Ivan pazi na njegovu majku nakon njegove smrti, već daje preko Ivana Mariju za majku svim apostolima i učenicima, a time posredno i nama.
Mi danas ne moramo kao Ivan brinuti o zemaljskim potrebama Kristove majke, ali moramo nasljedovati njezinu vjeru. Krist s križa daje Mariji Ivana za sina, te tako preko ljubljenog učenika Marija postaje majka apostola, kraljica apostola, ali i majka crkve. Marija je ona koja okuplja crkvu. Ona oko koje se crkva okuplja i ona koja crkvu zagovara kod svog sina. Marija je u punom smislu majka crkve. Dajući svoju majku da bude majka crkve, nakon njegova odlaska na nebo i silaska Duha Svetoga, Isus nas prepušta majci koja nam je sada zagovornica i posrednica. Kod nas se štovanje Marije, majke crkve, proširilo na poticaj blagopokojnog zagrebačkog nadbiskupa Franje Kuharića, na čiju je molbu sveti papa Ivan Pavao II. 5. ožujka 1979. godine odobrio uvođenje blagdana Blažene Djevice Marije, majke crkve, za cijelo područje biskupske konferencije bivše Jugoslavije, te je također odredio da se on slavi svake godine na duhovski ponedjeljak. Ugledajući se na Mariju, majku Isusa Krista, i nasljedujući njezinu življenu vjeru, crkva isto postaje majka što rađa Božju djecu. O tome govori drugi Vatikanski sabor. Crkva, promatrajući Marijinu otajstvenu svetost i nasljedujući njezinu ljubav i vjerno izvršavajući očevu volju, po vjerno primljenoj Božjoj riječi i sama postaje majkom. Jer propovjedanjem i krštenjem rađa na nov i besmrtan život djecu začetu po Duhu Svetomu i od Boga rođenu. Marija se u našem narodu rado naziva majkom i mnogi joj se vjernici s punim pouzdanjem obraćaju moleći upravo njezin majčinski zagovor, s pravom osjećajući u njemu posebnu nadu i iznimnu snagu. Mariji, majci crkve, posvećene su mnoge crkve i kapele diljem svijeta, a mnogo ih ima i na području cijele Republike Hrvatske.

Poštovani slušatelji i slušateljice, dobro vam jutro. Hvaljen Isus i Marija. Dobrodošli u današnje vijesti života crkve na svetkovinu pedesetnice. Prigoda je to da se podsjetimo na značenje, ali i na povijest te svetkovine katoličke crkve. 50 dana iza Pashe židovi su slavili pedesetnicu

0: prošli korake.
1: Crkva 30. svibnja, pretposljednjeg dana ovoga mjeseca, koji ove godine pada u subotu, časti Ivanu Aršku, francusku sveticu iz 15. stoljeća, poznatu po dubokoj pobožnosti i izrazitom domoljublju, zbog čega je sa svega 19 godina završila ovozemaljski život spaljivanjem na lomači. Današnje vrijeme iznjedrilo je i kod mnogih vjernika nekakav gotovo lažni osjećaj nužnosti pacifističkog pristupa društvu, pa se jednostavno više dovoljno jasno ne razumije kako i pojedinac i društvo imaju pravo na zakonitu obranu od nepravednog napadača. U tom smislu teško je danas mnogima razumjeti ulogu svete Ivane Arške, a još teže kako je jedna ratnica uopće proglašena svetom. Činjenica da je njezina zemlja, Francuska, bila ugnjetavana od nepravednih osvajača Engleza, danas ne znači puno. Stoga je važno na primjeru svete Ivane Arške i nama danas, za naše životne okolnosti, uvidjeti što znači zakonita obrana i koliko je u skladu s crkvenim naukom. Ivana Arška, ili kako se još naziva Ivana Orleanska, ponekad i Djevica Orleanska, rođena je u seljačkoj pobožnoj obitelji 6. siječnja 1412. godine. U to je vrijeme bijesnio 100-godišnji rat između Engleske i Francuske, započet 1337. engleskim ekspanzionističkim aspiracijama na Kraljevinu Francusku, a na crkvenom su području također bile teške okolnosti, jer je na papinskom prijestolju bio jedan papa, ali su postojala i dvojica antipapa. Sve je to dakako utjecalo i na Ivanu. Njezini biografiji navode kako još kao dijete pokazivala izrazitu bogobojaznost i pobožnost, a posebno je njegovala pobožnost imenu Isusovu i pobožnost prema Djevici Mariji. Zavjetovala se na djevičanstvo, a svoj duhovni život svakodnevno je hranila euharistijom, molitvom i čestim odlascima na ispovjed. Također, prema sačuvanim zapisima, imala je i mističnih iskustava. S druge strane, Ivana je vrlo snažno i bolno osjećala nepravde koje su se obrušavale na njezin narod, te je uz bogatu duhovnost imala izražen osjećaj političnosti, odnosno nosila je u sebi žar za oslobođenjem od engleskih osvajača. Tako je u dobi od 17 godina, 1429. godine, počela na različite načine osnaživati duhovno malaksale sunarodnjake, pa je tako pronašla i način da doprije do francuskog dofena Karla, budućeg kralja, i uvjeri ga u važnost svoje misije. Kad je njezin grad bio pod opsadom engleskog kralja, diktirala je i poslala napadačima pismo 22. ožujka 1429. godine, moleći ih za pravedni mir u ime Isusovo i Marijino, kako bi se spriječilo bratoubilačko krvoproliće među dva kršćanska naroda. Međutim, taj njezin prijedlog nije prihvaćen, a nakon duge bitke Francuzi su pod njezinim vodstvom pobijedili brojnije Engleze. Nakon toga povela je prijestolonasljednika na krunidbu, a on ju je kao kralj Karlo VII. Nagradio plemičkim naslovom. Nešto kasnije, u svibnju 1430. Ivana je pala u zasjedu Burgunda, a oni su je izručili Englezima. Englezi su je pak, nakon dugotrajnog i teškog procesa, osudili za krivovjerje, te kao vješticu dali spaliti na lomači. Proces su vodili crkveni ljudi, uvaženi teolozi onoga vremena, koji su zaslijepljeni činjenicom kako Ivana dolazi iz neprijateljske francuske strane, osudili i nju kao osobu, ne htijući uvidjeti svetost i nadahnuće njezina života. Tako je, nakon što je primila posljednje pomazanje i popudbinu, odvedena u zoru 30. svibnja 1431. godine na stratište i ondje spaljena. Ostalo je zapisano kako je na putu zamolila jednog svećenika da pred njom drži procesijski križ, te gledajući raspetoga dok je umirala, zazivala ime Isusovo. Oko četvrt stoljeća nakon tog procesa pokrenut je ponovni postupak preispitivanja zakonitosti takve osude, te je nakon svjedočenja mnogih svjedoka u njemu poništena prvotna presuda kao nepravedna, a Ivana proglašena vjernom crkvi i onom koja je bila nadahnuta Božjim poslanjem. Papa Pio IX. Proglasio ju je blaženom 1909. godine, a Benedikt XV. Proglasio ju je svetom 1920. godine. Iako se posebno štuje u Francuskoj, gdje se slavi kao nacionalna junakinja, Ivana Arška je i ostalim narodima primjer kako domoljublje ima svoju veliku vrijednost i kako svaki narod ima pravo na zakonitu obranu od nepravednih napadača. Dakako sve u ime ljubavi i u skladu s Božjim zakonima. Sveta Ivana Orleanska časti se kao zaštitnica zarobljenika, vojnika i mučenika, a također i kao zaštitnica žrtava silovanja i onih kojima se rugaju zbog pobožnosti. Najave. Na svetkovinu pedesetnice u našoj Porečkoj i Pulskoj biskupiji uobičajeno je podjela svete potvrde u Pulskoj župi svetog Pavla Apostola i u Pulskoj katedrali. Toliko u današnjim vijestima iz života crkve. Do sljedeće prigode neka vas prati i Božji blagoslov te zagovor naših blaženih Miroslava Bulešića i Francesca Bonifacia. Do slušanja.
0: Vijesti iz života crkve uredila je Gordana Krizman, tehnički oblikovali tehničari Radio Pule, a emisiju uredio Ilija Jakovljević. Svima želim blagoslovljenu nedjelju. Naša zvona.

0: Je, evo idemo dalje sa vremenom. Ja imam ono pjesmu, stvari, koji prekrasan dan, moramo to reći, ovo i za dan i za jutro, vjerujem danas. S nama je gospodin Igor Horvat. Igore, prvo svega jedan lijep pozdrav, dobro vam jutro i nadam se da ste mi onako raspoloženi, evo, s obzirom na ovo predivno jutro.
1: A, hvala, dobro jutro i vama, evo, raspoložen jesam. A vjerujem da će svi biti raspoloženi, mada nema ništa novo u vremenskoj prognozi, svi već manje više sve znaju. Naime, ovako stabilne vremenske prilike manje više se nastavljaju do daljnjega, barem se za sada tako čini, dakle nekog ozbiljnog, velike neke promjene vremena na horizontu za sada još nema. No, idućih dana, pogotovo sutra i preko sutra, postoji jedna mala mogućnost da se tijekom poslijepodneva razviju oblaci i iz eventualno iz tih oblaka mjestimice padne kratkotrajna kiša. Što se Istre tiče, to je moguće, odnosno najveća vjerojatnost za takav razvoj događaja eventualno u unutrašnjosti Istre, ali šanse za to nisu nešto pretjerano velike, mada za razliku od jučerašnjeg i današnjeg dana, sutra postoji mogućnost za tako nešto, ali neke baš generalne promjene vremena definitivno nema i možemo očekivati daljni porast temperature zraka negdje do srijede četvrtka. Tako da zaista imamo situaciju uz, dakle, greben i anticiklonu koji nam nešto toplije zračne mase donose iz smjera jugozapada i smjera sjevera Afrike, a taj sustav je zahvatio u stvari veliki dio Europe i u stvari označava baš ovako u nekom meteorološkom smislu pravi početak ljeta. Temperatura zraka u Puli u 8 sati iznosila je 23 Celzijeva stupnja, zatim ona jutrošnja najniža prema aerodromskoj postaji iznosila je 15, a prema gradskoj 17, a jučerašnja najviša temperatura zraka u Puli dosegla je 28 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka 1026 hektopaskala, relativna važnost 53%. Vedro je nad Istrom, puše samo slaba do umjerena bura i na dijelu područja veći sjeverozapadni vjetar, more je malo valovito, a temperatura zraka u 8 sati Lanišće i Polje Čepić 15, zatim Pazin 17, Učka Poklon 18, Malinska 19, Klana i Kastav 20, Boljun, Crikvenica, Rijeka i Svjetionik, Svjetiva na Pučini 21, Grobnik, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Rovinj, Savičenta, Senj i Vransko jezero na Cresu 22, Labin, Poreč, Pula gradska i aerodromska postaja, Krk aerodrom i Svjetionik Porer 23, Opatija i Rab 24 Celzijeva stupnja. Temperatura mora u 8 sati, Rab 17, Mali Lošinj, Malinska i Opatija 18, Crikvenica i Svetiva na Pučini 19 i Pula 21 Celzijev stupanj u moru. Tlak zraka sveden na srednju morsku razinu, kretao se između 1024 i 1028 hektopaskala. A vrijeme danas bit će pretežno vedro ili sunčano uz malu naoblaku, puhaće na području Istre slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Jake bure bit će jedino podno Velebita, odnosno na jednom dijelu Velebitskog kanala, ali još samo tijekom prije podneva, potom bi je trebala potpuno oslabiti, a more će biti većinom malo, tek ponegdje do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri, ali i na Kvarneru, kreta će se između 25 i 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra sunčano, osobito tijekom prije podneva, tijekom poslije podneva tu i tamo postoji mogućnost za lokalni razvoj oblaka i eventualno kratkotrajnu kišu. Što se Istre tiče, postoji mogućnost za to u unutrašnjosti Istre, ali svakako ne treba se previše, dakle, obazirati na to, dakle, to je sutra jedna mogućnost, što će se zaista desiti, to ćemo vidjeti, ali ne radi se, dakle, o promjeni vremena, radi se to samo o tom lokalnom razvoju oblaka. Dakle, i dalje većinom stabilno sunčano, prati nas sutra slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, more će biti malo, tek ponegdje do umjereno valovito i temperatura zraka još će samo malo porasti u odnosu na današnji današnje vrijednosti. Sličnu situaciju imamo i utorak i čini se porast temperature zraka i relativno stabilnu situaciju barem još do četvrtka, petka, a moguće i do kraja tjedna. A što će se dešavati nakon toga, o tome ćemo više idućih dana. Do tada uživajmo u ovom sunčanom, već prilično toplom i možemo reći pravom ljetnom vremenu.
0: Wow, super, evo, prošla ona zima koju čekali smo, to ljeto, evo, sve to brzo dođe. Igore, hvala za sada, čujemo se još jednom poslije, kasnije.
1: Dogovoreno, do slušanja.

0: Radio Puoa. Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Zbog jake bure na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Povremena usporavanja tijekom dana bit će zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremena vožnja u koloniji i kraći zastoji bit će u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su u oba smjera na graničnom prijelazu Bajakovu. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite sigurno z Radio Pulon.

Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

0: aktualno u Istri.
1: Dobro vam jutro, evo svima skupa, nadam se da ste mi se razbudili. Drugo izdanje festivala Brton igra učer i danas u Brto Nigli. Festival zbog kega ćete, rekli su, poželjeti ugasiti mobitele. Tijekom dva dana posjetiteljima će biti dostupno gotovo 200 društvenih igara, od modernih igara do hitova i partija, igara do strateških klasika, avantura i kartaških okršaja. U Brtoniglu stiže 12 udruga i kolektiva iz Hrvatske, Slovenije i Italije. Svaki festivalski punkt donosi drugačije svijet igre i zabave. Pa evo, ako ste za, svakako prava lokacija danas Brtonigla, ništa kasnije čućemo se i s organizatorima. A povodom nacionalne kampanje Hrvatska volontira 2026. Volonterski centar Istra u partnerstvu s udrugom AJA i Domom za odrasle osobe Vila Marija organizira akciju čišćenja šumice Boškarica pod nazivom Šuma dobrote, u sudjelovanje članova i članica mjesnog odbora Busoler. Akcija će se održati sutra od 16 do 19 sati u šumi Boškarica pored Doma za odrasle osobe Vila Marija. Cilj akcije je zajedničkim djelovanjem doprinijeti očuvanju okoliša, uređenju lokalne zajednice te potaknuti građane i građanke na aktivno sudjelovanje u društveno korisnim aktivnostima. Sudjelovanje je otvoreno za sve zainteresirane, organizatori osiguravaju materijal potreban za rad. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu obratiti organizatorima putem službenih kanala komunikacije. Prijave su moguće putem platforme Volonterka ili na adresu e-pošte sonjamankivci.hr. Gremo do Rovinja. Jedan hip Rovinje će od ponedjeljka, od sutra, ponovno postati središte lutkarske umjetnosti i dječje mašte, jer četvrto izdanje festivala Abrakadabra donosi čak 42 besplatna programa, gostovanja međunarodnih kazališta i festivalsku povorku kroz grad. Od 25. do 28. svibnja u Rovinju, ali i u Kamfanaru, Žminju, Poreću, Bujama i Momjanu. Ulaz za sve programe, rekli su organizatori, je besplatan. Gremo još malo vidjeti za sutra. Iz Elektroistra je došla vijest, evo, kao će bez struje biti dio naselja Kapovica u Medulinu oko broja 101 od 8.30 do 11 sati, Pula, Šijanska cesta 5 od 8.30 do 9 sati, Valbandon dio ulice Kuntrada oko kućnog broja 27 i 52 od 8.30 do 10 sati. Gremo do pogona Rovinj, dio naselja Kolandra i dio naselja Mon Paradiz od 8.30 do 13 sati, pa u Poreću Vrsarska 34, 36, 38, 40 od 8 do 12 sati, pogon Labin potpičan od 12.30 do 14 sati i pogon Buje, Serbani, Mirna i Čendaki od 8 do 15 sati. Još kratko, vrimeno danas, pretežno sunčano će biti, puhoće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, temperature zraka dnevne od 26 do 30 celzijevih stupnjeva.
2: Prognoza vremena za nautičare.
1: Krećemo s upozorenjem. Mjestimice udari bura, a na srednjem te južnom Jadranu i sjeverozapadnog vjetra 35 do 40, u početku podne velebita bure do 55 čvorova, na južnom Jadranu poslije podne mala mogućnost za neverin. Stanje sa sjeverozapada prema Jadranu jača anticiklonalni greben. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, bura 6 do 16, mjestimice do 22, podno velebita u početku do 28 čvorova, na otvoreno moru, a poslije podne uz obolu sjeverozapadni vjetar 8 do 18, na srednjem i južnom Jadranu do 22 čvora. More 2 do 3 na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana, u početku i na sjevernom ponegdje 4, vidljivost 20 km, pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu naoblaku, poslije podne uz obolu južnog Jadrana u povećanu naoblaku moguća kiša i pljusak s grmljavinom. I još kratka vremenska za sljedećih 12 sati. Slaba do umjerena na južnom Jadranu pojačana, a na srednjem i jaka bura. Na otvorenom moru umjeren do pojačan sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, na otvorenom srednjeg i južnog Jadrana je valovito, pretežno vedro, ponegdje uz umjerenu na oblaku.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

0: Je, grah ili ti fažo, 9 ur je 28 minuti, mi vam još jednom evo šaljemo pozdrave iz studija Radio Pule, a vodimo vas evo putem telefona, put naše drage Brtonigle, s nama jutros Vedran Kaligarić. Vedrane, dobro jutro, buongiorno.
1: Dobro jutro i dobar dan, kako kemo?
0: Kako smo?
1: Pa malo smo umorni, možda se čuje u glasu.
0: Znam da nije bilo lako, nije bilo lako jučer.
1: Ne, bilo je baš stabilo, sinoć. Da.
0: Naravno, govorimo o drugom izdanju festivala Brton Igra, jučer i danas, jučer i danas, je uvedene prvo svega, daj, ajde, samo jedan hip da se to nama ipak na jučerašnji dan, kako je pasalo sve skupo, evo koliko si zadovoljan kao jedan od organizatora.
1: Ma odlično, evo, stvarno odlično, je bilo jako posjećeno, ok, dio zasluga ide sigurno i Istria Wine & Walku, jer smo zbog prebacivanja termina istovremeno imali dvije manifestacije, a start i after party Istria Wine & Walka je bio u Brtonigli, tako da je ono baš bila neka gungula prava u mjestu, ali da pače i Brtonigla ima svoju publiku, jako puno ljudi, obitelji je bilo, jako smo zadovoljni, radionice su bile pune, turniri su bili puni, ljudi su ostali stvarno do kasno, i jako je lijepo vidjeti roditelje da dolaze s djecom.
0: To znači
1: i jako, jako, jako smo zadovoljni. Nema drugo izdanje, ali već se manifestacija afirmirala kao nešto, neka točka bitna dolaska.
0: Znači već prelazi u tradiciju, moramo reći. Vedra, nekako evo najavili ste jedan festival bez mobitela, tako reći.
1: Da, festival bez mobitela, gledamo kroz igru malo te loše navike preusmjeriti na kreativu, na kolektiv, na zabavu, na interakciju, na fair play na kraju krajeva, a to sve kroz ove društvene igre i dobijamo. Brtonigla u biti zamišljen kao jedan festival koji spaja i moderne trendove i tradiciju. Jučer smo imali taj dan posvećen stolnim društvenim igrama suvremenim, dok recimo danas gdje su mogli posjetitelji isprobati brojne igre, brojne moderne naslove koji su posljednjih godina postali vrlo popularni diljem svijeta. Bilo je tu, ne znam, od strateških igara, obiteljskih, natjecanja, workshopa. A posebno nam je drago ono što sam prije spomenuo, da se za istim stolom druže različite generacije, različiti interesi, ali od djece od 6 godina do odraslih od, ne znam, evo, 70.
0: Lipo, bravo.
1: Vedrane? Upravo zato je dobro i ovaj današnji dan, gdje je možda fokus na nešto drugo. Dakle,
0: to sam baš mislio da pitati na današnji dan. Evo, kad sve skupa kreće, što nas očekuje danas, evo, u Brtonigli?
1: Krećemo točno u podne, kad kreće turnir u šahu. Tu je ostalo doslovno svega par mjesta slobodnih. U jedan je na rasporedu turnir Briškule Trešete, tu također ima jako nešto, jako malo mjesta. U međuvremenu imamo Speed Puzzle Contest, gdje se u parovima slaže 300 puzli, pa ko prvi, njemu divojka. Onda imamo kviz u 6. I tako, jako ispunjen dan, evo kviz je popunjen, samo da napomenem da se ne javljaju više, jer vidim da nam i dalje šalju poruke.
0: Super.
1: Sve u svemu, jedna dobra priča, generacijski povezana, kažem, danas je malo naglasak na klasične igre, na baštinu, nešto što smo mi učili sa Nonićima, i danas to pretačemo novim generacijama, eko.
0: Bravo, Vedrane, ako nemamo više čad dodati, sigurno moglo bi se još par besed reći, ali mi svakako pozivamo sve u Brtoniglu, da li revaju u podne, u jednu, dvi, kad god dođu, vjerujem da će se evo lipo provesti i ništa novega otkriti.
1: I kad god dođu, zabavit će se, naći će se nešto iza njih, jer imamo i te stolne igre koje su cijeli dan na rasporedu, još neke radionice, natjecanja, uglavnom ispunjen je dan do 8 na večer.
0: Evo, hvala još jedan put, čujemo se i gledamo se svakako u Brtonigli. More.
1: Hvala lipa.
0: Evo, pozdrav, hvala Vedran.

Isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

0: Vijesti Radio Pule.
1: Jedna je osoba poginula, više od 20 ih je ranjeno rano jutros u velikom ruskom napadu na Kijev. Gradom su odjekivale eksplozije, pogođene su stambene zgrade i škola. Ostaci raketa izazvali su požare na više lokacija, na koje su pohitali pripadnici hitnih službi kako bi pomogli stradalima. Među ranjenima je jedan 15-godišnjak, a tri su osobe u teškom stanju. Napadi su uslijedili nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin Ukrajini najavio osvetu za napad na učenički dom u Luhansku regiji koju je Ukrajina zanijekala. Ukrajinski predsjednik Zelenski jučer je upozorio na mogućnost velikog ruskog napada i uporabe novog sustava hipersoničnih projektila Orešnik, koji je prošle godine raspoređen u Bjelorusiji. Sjedinjene su države blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanju da se završi rat s Iranom i ponovno otvori Hormuški tjesnac, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Na svojoj platformi Truth Social napisao je da je sporazum uglavnom dogovoren i da će uskoro biti objavljene pojedinosti. S druge strane, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je da na X-u da će Teheran nastaviti nadzor Hormuškog tjesnaca čak i ako bude sklopljen sporazum sa Sjedinjenim državama. U napretku pregovora govorili su i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Bagej i šef američke diplomacije Rubio. U blizini Bijele kuće dogodila se pucnjava. Policija je intervenirala nakon dojave o naoružanom muškarcu koji je otvorio vatru nedaleko od rezidencije američkog predsjednika. Ubrzo je počela pucnjava u kojoj je teško ranjen jedan prolaznik, a 21-godišnji napadač u bolnici je podlegao ozljedama. U vrijeme pucnjave američki predsjednik Trump bio je u Bijeloj kući. Iz tajne službe navode kako je riječ o osobi s mentalnim poteškoćama koja je već prije bila izdana zabrana približavanja. U Beogradu je održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se na Beogradskom trgu Slaviji u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojom se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokratizacija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestok sukob s policijom. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Jedna je skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne snage koje osiguravaju prostor oko zgrade. Manifestacijom Zvončić zove u Plomin, vođenim planinarskim obilaskom koji kreće iz Starog grada i vodi do Plominske gore i livada koje podsjećaju na rajske vrtove, završava se niz događanja pod nazivom Proljeća u Kršanu. Upravo sada pročelja i bedeme Staroga grada, Plomina krasi ugrožena biljna vrsta, ljubičasto plavi cvjetovi endemske biljke istarskog zvončića ili kampanule Istriake fer. Osim ove biljke se pojavljuje na obroncima Učke te stjenama kvarnerskih otoka Cresa Lošinja te Krka i Paga. Na danima istarskog zvončića ističe se posebna prirodna vrijednost ovog fenomena, vode okrugli stolovi, organiziraju izložbe, pjeva mu se i svira. Vrijeme u Istri je pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku. Puhaće slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak. More će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti tonski realizirao Edi Koller, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula,

0: Radio Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni Podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.
1: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Unesite stadionski doživljaj utakmice u svoj dnevni boravak uz vrhunske televizore snižene do 44%. Samo 8 dana u Harvey Normanu.

0: Nakon špice, evo, pozdravit ćemo prvo svega naše drage kolege u Riječkom studiju. Dražen Zima, Dražene, pozdrav, nadam se da smo raspoloženi, da smo dobre volje, da ćemo odraditi još jedno pola sata vrhunski.
1: Ej, Serđo, bolje nego ikada. Mislim da je ovo lijepo vrijeme koje ide, ljeto nam se bliži, sve nam, svima nam diže raspoloženje.
0: Slažem se, da, evo, ja ću nikako u drugom dijeliću, znači nakon 10-15 minuta moram, jer me čekaju za poigrati briškolu, znaš. Inače, okay. U Brtonigli ti je, evo, jučer i danas velika manifestacija Brton igra, znači gdje se okrećemo nekako društvenim igrama, pozvali su sve i jučer i danas bez mobitela da dojdemo i da se lijepo popustimo uz šah, uz biriškulu, uz trišete, uz moru, kantadu, tako da evo, taj poziv ne smijem propustiti, tako da što je pustiti nešto kasnije, ali ono će mi stija svakako spomenuti 28 nevjerojatnih stupnjeva, evo trenutno je u Puli, a tu smo nikad i po Istri, evo, na tim stupnjevima, a Dražene, znaš će mi ti još samo povijed, evo, onako ukratko,
1: da te
0: izbombardira na samom početku, ali naravno i pozdravlja bin ekipu. Di se srela ekipa, pazi, Istrijani i Zagorci sreli su se u Lovranu. I to
1: super,
0: u klinici, ali
1: pazi,
0: u kliniki za ortopediju.
1: Okej, okay, nažalost.
0: Da, ajde. nažalost, ali mogu ti reći, evo, zovu me malo sad privatiziran, ono na dnevnoj bazi, stvarno vjerujem da je tamo atmosfera fantastična i zahvaljuju se posebno, evo, osoblju cijele klinike, osoblju cijele bolnice, pogotovo naše Olambiki, pozdravi Kuraja svima ki su tamo i u njima ki će dojiti pomalo, jer evo, desi se jednostavno nezgoda.
1: Ortopedska bolnica u Lovranu je sjajna, odlično rade njihovi, dakle, liječnici i siguran sam da kogo tamo dođe da će riješiti svoje probleme.
0: Evo. Tako je, malo, evo, Istrijani i Zagorci su tamo, tako da bit će, sve će biti u redu ekipa. Dražene, mi gremo najaviti za početak, evo, ima jednu našu dragu studenticu, evo, muzička akademije tu u Puli, naša Marta Ninković je s nama, slobodno se uključi, Dražene, i najavit ćemo jedan top, u stvari, koncert koji će se održati večeras, evo, na Pulskom forumu. Ona je ispred udruge, u stvari, mladih glazbe tu na Muzičkoj akademiji. Marta, prvo svega, jedan lijep ti pozdrav, osvježila si mi jutro, moram priznati, evo, malo mladosti, evo, u programu.
2: Evo, dobar dan.
0: Svije kako to neiskvareno, kako se lijepo smije, a Dražene?
1: Samo mlade ženske oko sebe okupljaš, moj Serđo.
0: To ne fini, dobro. Rekli smo, znači, večeras je tako, Marta, jedan poseban koncert, u stvari jedan gospel.
2: Tako je, znači večeras u 19 sati je koncert, znači, ispred Augustovog hrama na, mislim, logično na forumu, i koncert se zove From Gospel to Istria. Znači, to je međunarodni susret zborova i zapravo to je suradnja između, znači, našeg zbora, znači, uh-huh, Muzičke akademije u Puli i Lehigh University Choral Arts iz Pennsylvania. Znači,
0: kako da ja sad izgovorim, neću izgovarati.
2: Lehigh iz Pennsylvania, znači iz SAD-a. Evo, oni imaju turneju, znači, već 3-4 dana, došli su prvo u Sloveniju, sada su došli u Hrvatsku, u Pulu, i onda sutra nastavljaju za Graz.
0: Znači, Zbor Muzičke akademije tu u Puli imat će jedan dijelić koncerta, pola-pola, ili kako je to?
2: Da, znači, bit ćemo pola-pola, prvo će nastupiti njihov zbor, ali oni imaju više ansambla. Dakle, imaju taj University Choral Arts Choir, onda imaju Glee Club, i imaju još jedan ansambl, nisam sigurna još.
0: Pazi, ti si došla toliko oduševljena jutro u studiju, si rekla, joj, samo da ovo tako lijepo prođe, baš ćemo uživati večeras. Tako da, evo, pozivamo svakako i našu publiku da večeras uživa, evo.
2: Da.
0: I s njima s vama.
2: Da, evo, pozivamo svih i da se još zahvalim i turističkoj zajednici grada Pule i gradu Puli koji su nas podržali u ovom projektu. Evo,
0: koliko stvarno ste se vi, recimo, spremali, evo, za ovaj projekt, za ovaj koncert večeras? Pa spremate se, evo, cijelo godinu.
2: Spremamo se od, evo, od prvog mjeseca, drugog mjeseca se pripremamo, jer smo već imali jedan koncert gdje smo odradili, znači, otpjevali te istarske skladbe, ali i sad smo ih sada samo malo doradili. Nažalost, naš profesor koji nas je vodio i pripremao za ovaj koncert, nažalost, evo, nije u mogućnosti biti s nama
0: nije,
2: danas.
0: Nije valjda i on u Lovranu.
2: Ne, on je u Zagrebu, evo i velike pozdrave i profesoru Briškom. A dirigentsku palicu preuzimaju naši studenti sa akademije, Ana Šercer, Nina Španjol i Ivan Nikola Jurić. Eto, tako da će oni nas voditi. Nina je s nama vodila probe, evo, mjesec dana, mjesec i po. I eto, spremni smo. Mi smo spremni za danas, jedva čekamo i stvarno i ti Amerikanci super ekipa, tako da eto. Izvodit ćemo dijela isto i Brune Krajcara, profesora Okmace, Branka Okmace.
0: To su znači većinom istarski skladatelji?
2: Tako je. Aha. Imamo i Ivana Matetića Ronjgova, onda imamo Josipa Kaplana, Tomislava Uhlika i Borisa Papandopula. Ali to su sve skladbe, mislim, ako dođete ćete čuti.
0: Da, nemoj im sad sve povidati.
2: Neću sve reći. Neću reći, ali evo, sad sam rekla sneak peek nekakav ko će pjevati, koje ćemo skladbe izvoditi, niti ne koje skladbe, koje skladatelje ćemo izvoditi, a skladbe ćete vidjeti večeras u 19 sati na forumu.
0: Vidim da će biti sigurno topeo.
2: Da.
0: Po tvojem raspoloženju. Biće
2: super, biće super, tako da, eto, stvarno smo uzbuđeni.
0: Dražene, da li dolaziš večeras? Da li smo to uspjeli prizvući na neki način?
1: Da, zvuči primamljivo, osobito, evo, ti Amerikanci su siguran sam super, od njih se svašta da naučiti, ali ono što mi još zapravo bolje, da se studenti hvataju ravnanja i da, evo, bacaju ih, ono, ko pačiće u vodu, recimo, tako, nek zaplivaju da, odmah u ozbiljnim vodama.
0: Krenite, gotovo. Najbolje reći, mene nema, snađite se kako znate. Da. Da. Dražene, samo bih stija još nešto spomenuti, evo da nas malo okružimo po svemu. Moram spomenuti jer bi mi ko ne zamirili, evo jučer i prekjučer, jučer se u stvari održalo međunarodno takmičenje u dičarenju s brodice, pazi, u Peroju. I tamo je bilo nekih 50-ak sudionika i to je bilo stvarno onako vrhunski, moramo reći, evo organizirano, to je naša udruga Portić iz Peroja i svakako pohvale svima njima, bili stvarno ljudi od Crne Gore do Italije, do Slovenije, do naših, tako da, evo svi skupo, vjerujem da su se lijepo proveli. Mi se još sekundicu, evo, vraćamo na koncert. Marta, šta ćemo još jednom pozvati naše slušatelje, svi stignete, svi krajeva Hrvatske.
2: Svi stignete, evo, sada 11:10, znači stignete do 19 sati doći na Pulski forum.

0: Dakle, dojde još puno publike, vjerujem da ste već to ste u stvari pasali da imate sad neku tremu, nego jednostavno čovjeka samo vuče.
1: Da.
0: Kad će to krenuti, kad će dojiti 19 sati evo da se krene?
1: Da, još malo, evo brzo će i uzbuđeni smo, očekujemo vas, evo.
0: Koliko će trajati ovo sve skupa koncert?
1: Otprilike sat vremena, znači taj američki zbor, oni pjevaju znači od gospela do nekih popularnih današnjih suvremenih američkih autora, folklornih obrada, znači na primjer, evo sad ću vam reći jednu, ono, jednog skladatelja, ali nije skladatelj, nego je obrada pjesme Dolly Parton. Eto, tako da stvarno danas se može sve čut i eto.
0: Ovo stvarno zvuči onako, moram priznati, primamljivo, nešto drugačije, nešto se ne može čuti sigurno svaki dan i možda se neće dugo vremena više moći čuti.
1: Da, ovo je stvarno međunarodna suradnja, evo stvarno smo uzbuđeni i eto, mislimo da je jako velika stvar, pogotovo za naš grad i za sve, za našu malu, malu akademiju, jer nas je jako malo, a oni su mnogobrojni i jako veliki, znači jako veliki fakultet i sve. I nije svaki dan da se može čuti.
0: Da, slažem se.
1: Gospel i da američki zbor dolazi u jednu malu Pulu.
0: Wow. Zvuči fantastično. Evo, Marta, sretno, odmorimo.
1: Hvala.
0: Svakako gledamo se, slušamo se večeras. U stvari ne znam kako ću biti raspoložen nakon briškule. Dražene.
2: Ja se nadam da će Marta i njezini pjevači ići uzvratni posjet ovim Amerikancima, da će se to uspjeti organizirati. Ne bi odbila Marta, jel da?
1: To bi bilo jako lijepo. Nadam se da će doći do toga. Eto.
0: Bravo.
2: A Sergio, ti dobro pazi danas na briškuli, nemoj da ti vide protivnici ovi protiv kojih igraš, kako daješ mote i ono, i buso strišo i to.
0: Da, ne budem previše namigiva, da, tamo, dobro.
2: Veliki zalog, tako je, tako je, puši usne. Da.
0: Evo, samo ću ti još reći još jednu informaciju, to da će Rovinj od sutra, znači od ponedjeljka, postati ponovno središte lutkarske umjetnosti i dječje mašte.
2: Yeah.
0: Četvrto izdanje Abrakadabra festivala donosi čak 42 besplatna programa, evo, od 25. do 28. svibnja. E, sad neće se to održava samo u Rovinju, bit će ništa u Kanfanaru, u Žminju, u Poreću, u Bujami, u Momjanu i pazi na sve programe, ulaz je besplatan. I
2: odlično.
0: Reći, evo, i večeras je Marta besplatna, je tako?
1: Tako je, naravno, da je besplatno.
0: Savršeno.
2: Narod voli besplatne stvari, da.
0: Dražene, gren jer me čekaju, a mi gremo slušati može. Onako možda premijerno u programu Radio Rijeke, evo naš Livije Morožinjević, njen novi album, Nebo zgor pomera, tako se i zove, pa ćemo slušati evo taj najavni single.

0: Nebo zgor pomera, slušali smo Livija Morozina i Ivana Arnolda, odnosno njihovu suradnju u proteklih nekoliko minuta, a mi sada slušamo u programu Radio Pule i Radio Rijeke za sve naše slušatelje jednu također afirmativnu priču vezanu za djecu i njihove roditelje. Naime, došli su već topli dani i čini se da se sve više i više traži hladovina, a ako se klinci žele igrati, da im dakle ne izgore njihove ručice, nogice ili sve ostalo, može pomoći jedna zanimljiva aplikacija koja je od prije neki dan osvanula, odnosno ugledala svjetlo dana, ako možemo to tako reći, aplikacija za mobitele, vaše Androide i iPhone, koja se zove Parkić. Tim povodom razgovaramo sa Marinom Franušićem, koji je inovator, zapravo autor i stvoritelj ove aplikacije. Marino, želim dobar dan, bok.
1: Dobar dan, pozdrav.
0: Marino, aplikacija je došla kako, iz vlastite potrebe ili kako je uopće došlo do ovoga i što je u pitanju, kakva aplikacija je to?
1: Pa evo, došlo je iz potrebe, ja sam isto, neću reći mladi, ali novopečeni roditelj, pa u nekoj priči sa suprugom Petrom, koja je stalno tražila Parkićevu koje bi išli sa malim, smo došli do ideje kao, pa ba, trebali bi vidjeti gdje ima Parkića, šta ima u tim Parkićima, šta, gdje se može igrati, kako se može igrati s djecom, tako dalje. I onda smo osmislili taj projekt, proizvod, da, da možemo vidjeti gdje u Rijeci, u okolici ima parkova, dječjih igrališta, šta se u njima nalazi, gdje ima hlada i tako dalje. I odlučili evo to napraviti. Pa smo evo sad izašli da probali pružiti i drugim ljudima mogućnost da se koriste s takvim.
0: Super. Nečim. Za sada aplikacija je usmjerena dakle na Rijeku i okolicu, to ne znači da neće rasti, jel tako, s vremenom, možda širiti se na druge gradove ako bude interesa, jel?
1: Tako je, da, krenuli smo sa Rijekom i okolicom, želimo pružiti što kvalitetnije informacije, tako da se za sad fokusiramo na ovaj segment, ali počeli smo širiti priču, evo kontaktirali smo općine na Krku i u malo široj okolici Rijeke, da nam dostave svoje podatke da možemo i ostale igrališta ubaciti u aplikaciju.
0: Evo, odlično, sljedeći korak možda će biti Istra. Vi ste oboje, tako ti i tvoja supruga, informatičari, niste li?
1: Ja sam informatičar, a supruga je dizajnerica.
0: Komplementarno je to, jel tako? Da. I zajedno ste na toj aplikaciji radili, kako iz dakle zajedničke potrebe, jer imate doma sitno dijete, ali znate i eto, proizveli ste ovaj proizvod. Reci, jel to po ugledu, odnosno po uzoru na nekakve već slične u svijetu, ili je to baš onako jedna nova originalna ideja?
1: Pa ja bih rekao da je originalna ideja, zato što u svijetu postoji 2-3 aplikacije, većinom američke, u kojima su evidentirani parkovi. Mi smo se ovdje odlučili na puno više, dakle tu ljudi osim što imaju parkiće i mogu ih pregledat, imaju mogućnost recenzija, ocjenjivanja, imaju mogućnost povezivanja. Znači, htjeli smo napraviti da se ljudi kad se druže sa djecom, da ne moraju se nužno povezati kao prijatelji, ajmo reći, sa mobilnim telefonima, mobilnim brojevima i tako dalje, nego da se putem aplikacije povežu, ne kao društvena mreža, nego jednostavno razmijene svoj kontakt unutar aplikacije i mogu se dopisivati, pozivati se na igru i tako dalje. Dakle, to su sve nekakve stvari koje nema trenutno na tržištu i još smo dodali jednu stvar koja je nama bila jako zanimljiva, s obzirom da nam mali jako voli bagere i sve ostale strojeve, onda smo dodali nešto što smo nazvali bager radar, gdje je zapravo ljudi kad uoče neki građevinski stroj da radi, dodaju ga na mapu i onda ga svi drugi vide.
0: Odlično.
1: I mogu otići do njega i gledati ga kako radi.
0: Odlično, kad sam bio klinac imao sam želju kupiti jedan Caterpillar i s njim doći u školu, recimo, evo, barem da se pohvalim pred ostalim klincima. Reci mi, kako jedinice lokalne samouprave reagiraju na to, pružaju li oni možda podršku i možda da li se može eventualno kroz aplikaciju prijaviti eventualno neispravna, recimo, igralo neispravno za djecu ili nekakav defekt možda koji u parku postoji?
1: Pa da, za sad još, osim što smo kontaktirali ove, što sam spomenuo, druge općine, nismo imali nekakav još kontakt sa lokalnom samoupravom, ali smo dodali tu mogućnost da zapravo ljudi mogu prijaviti probleme koje ne iđu, da li je to slomljena ljuljačka ili oštećen tobogan, i mi onda te probleme prosljeđujemo komunalnom redarstvu od općine u koju spada igralište. Tako da nadam se da ćemo ostvariti nekakav dobar odnos sa svim općinama i komunalnim redarstvima, jer mislim da je ljudima zanimljivo da mogu na jednostavan način to prijaviti.
0: Aha, znači vi ste si uzeli to za zadatak, nema direktne dakle poruke koja bi išla prema lokalnoj samoupravi, odnosno komunalnim poduzećima, već vi ste tu prenosite informaciju, jel?
1: Pa mi prenosimo informaciju, a i odlučili smo da to bude još uvijek ono ručni pregled, da malo i filtriramo, da baš ne šaljemo svaku informaciju, jer
0: jasno.
1: Nekad evo recimo neko prijavi da je kanta od smeća puna, ali zapravo se dosta to često prazni, pa možda i nije toliko sad bitno da prijavimo svaki put tako nešto, ali recimo dobili smo prijave o oštećenoj ljuljački, o oštećenom vrtuljku, pa smo to proslijedili.
0: Je li bilo reakcije komunalnog poduzeća?
1: Pa ne, ali moram reći da je to zapravo proslijeđeno u petak popodne.
0: Aha, tek prošlo je par dana. Ok, dobro, ok.
1: A vjerujemo da... Nova priča,
0: super, super. Treba će svima naravno da se malo uhodaju, da se naviknu jedni na druge, a vjerujem da će aplikacija u buduće vrijeme doživjeti također i nekakve modifikacije, odnosno sve ono što korisnicima bude zanimljivo, to se da ugraditi, jel tako?
1: Pa svakako, evo spremamo dosta noviteta već kroz sljedeći tjedan koje ubacujemo, bit će popraćeno na našim stranicama i Facebooku i tako dalje, bit će jako zanimljivih stvari i veselimo se da to pokažemo ljudima i da imamo, evo zaista ja sam iznenađen, već imamo preko 170 aktivnih korisnika u vrlo kratkom razdoblju i na našem vrlo malom području, ajmo reći. Tako da veselim se da barem evo tim ljudima pružimo i dodatne sadržaje koje će moći vidjeti, tako da idemo u popisivanje sve opreme na igralištu, na igralištima i dodavat ćemo razne evente unutra i evo veselim se da će ljudi vidjeti.
0: Da, veliki posao ispred vas, hoćete li titula supruga stići sve to ili ćete morati pojačanja nekakve tražiti?
1: Pa znate šta, mi to radimo u sklopu tvrtke u kojoj smo oba dvoje zaposleni i vlasnici, to je, ja i partner smo vlasnici, Petra je zaposlenik, znači naš tvrtka Trillium to radi, stojimo iza toga, trudimo se, gurat ćemo, dok god možemo.
0: Ovo je u principu jedan volonterski, jel tako, nekakav pristup Mateji, vi od toga nemate nijekav novac, možda kud sreće jednog dana to može biti posao, jel tako, zozbiljno, ali u ovom trenutku nije.
1: Pa ja ne vjerujem da će još neko vrijeme to biti profitabilno, niti posao, jer mi od toga imamo nula, naravno, to je besplatna aplikacija i zauvijek će ostati besplatna aplikacija za korisnike, tako da, evo, želimo to pružiti nekakav, ono, kao naš doprinos zajednici.
0: Super, super, za zajednicu, bravo, od zajednice, nukleus zapravo društva uz obitelj, da kako zajednica je izuzetno važna. Postoji li možda mogućnost da se ipak monetizira na neki način, možda kad se razgrana, kad bude imala, ne znam, 100.000 eventualno korisnika ili više?
1: Da, 100.000 korisnika, kad bi imali, to bi zaista...
0: Pa svi parkovi u Hrvatskoj, recimo, kad bi svi parkovi u Hrvatskoj bili uključeni, to nije nedostižno, ili čak dapače i van Hrvatske, zašto ne?
1: Da, pa evo, probat ćemo, a imamo neke ideje kako bi mogli pružiti zapravo i kroz neku monetizaciju, gdje bi mogli ubaciti nekakvu mogućnosti da ljudi imaju dodatne informacije, pa, ali... Za sad, evo, nismo još išli tim putem. Tako da.
0: Vidit ćemo kamo će vas odvesti, naravno, taj put u koji ste se upustili. Nadam se da će vas odvesti daleko. Još jednom svim, dakle, roditeljima sa malom djecom u Rijeci i okolici potražite, dakle, Parkić, se zove aplikacija Parkić.ch, jel tako se piše? Nije gdje kritički znak, nego CH, Parkić.ch. Uskoro, evo, planira se i širenje na gradove Riječkog prstena, odnosno lokalne samouprave i prema Krku ili prema dalje, ako zna, možda Istra, dakle, bude sljedeći korak. Jedinice lokalne samouprave, slobodno se javite Marinu Franušiću i njegovoj tvrtki Trillium, rado će se on angažirati oko toga, ali tako Marina?
1: Da, Istra nam je svakako sljedeći korak. Absolutno. Nakon što odradimo PGŽ, idemo dalje.
0: Tako je, potpuno logično. Marina, hvala puno, puno sreće, uspjeha u radu i puno sreće ono sa kako odrastanjem vašeg klinca, tako i svih klinaca kojima ćete biti na usluzi s ovom aplikacijom.
1: Hvala puno i hvala, pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, hvala ti Marino, i toliko zaključno u našoj emisiji Preko Učke iz studija Radio Rijeke. Pozdravljamo naravno sve slušatelje Radio Pule i kolege u studiju i slušatelje Radio Rijeke. Sljedeća emisija Preko Učke u nedjelju sljedeću za 7 dana točno.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dječji kutak. Nedjeljom nakon 19.

pet i medalek. Sreća moreš dalje od nje, samo da je nisam blizu.

0: za Vrijeme.
1: Dobar dan još jedan put svim slušateljima i slušateljicama Radio Pule. A o vremenu se zaista nema što puno reći. Prava ljetna situacija, anticiklona prizemno i greben koji možemo reći zahvaća veliki dio Europe, pogotovo zapadne i središnje. Nalazimo se na njegovom prednjem rubu i u cijelom tom sustavu dolaze nešto toplije zračne mase nad europsko kopno i smjera sjevera Afrike. A situacija je potpuno stabilna, dakle to je sustav koji podržava zaista stabilne vremenske prilike i čini se da će manje više tako se nastaviti, pa za sad se čini do kraja idućeg tjedna. Uz do sredine idućeg tjedna, do srijede četvrtka, daljnji porast temperature zraka. Pretežno je sunčano uz malu naoblaku nad Istrom i Kvarnerom, puše bura na dijelu područja i sjeverozapadni vjetar, bura i sjeverozapadni vjetar slab do umjeren, tek mjestimice i pojačan. More je većinom malo valovito, tek ponegdje ima i umjereno valovitog mora. U Puli je u 11 sati temperatura zraka dosegla već 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1026 hektopaskala, a relativna vlažnost 41%. Temperatura zraka u 11 sati, Učka Poklon i Svjetionik Sveti Ivana Pučini 22, Mali Lošinj, Lanišće, Opatija, Bransko jezero na Cresu 24, Crikvenica, Labin, Pazin, Svjetionik Porer, Rovinj, Savičenta 25, Rijeka 26, Krk aerodrom, Polje Čepić i Senj 27, Boljun i Rab 28 i Silba 29 celzijevih stupnjeva. Do kraja dana pretežno sunčano uz malu naoblaku. Puhaće slaba do umjerena, još u Velebitskom kanalu mjestimice jaka bura i slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Mora će biti malo do umjereno valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kretaće se između 26 do 30, možda na Kvarneru mjestimice 31 celzijev stupanj. U ponedjeljak sutra pretežno sunčano uz malu naoblaku, poslije podne tek ponegdje manja mogućnost za lokalni razvoj oblaka i eventualno kratkotrenu kišu. Šanse nisu velike, ali sutra za to definitivno postoji mogućnost. Puhaće slaba do umjerena, još u jutarnjim satima u Velebitskom kanalu samo mjestimice jaka bura te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito i temperatura zraka sutra će biti u blagom porastu odnosu na današnju. U utorak pretežno vedro, potpuno stabilno, puhaće slaba do umjerena ujutro u Velebitskom kanalu i dalje mjestimice jaka bura te slab do umjeren sjeverozapadni vjetar i temperatura zraka još uvijek u jednom blagom porastu. Dakle, temperatura zraka negdje do sredine tjedna, negdje do srijede četvrtka polako će rasti. Iz dana u dan imamo zaista vrlo stabilnu situaciju, eto uz sutra mogućnost za možemo reći jedan umjereni razvoj oblaka tijekom poslije podneva i onda iz tih oblaka tu i tamo može pasti nešto malo kiše, ali mogućnost za kišu je i dalje mala. A rekli smo, takav tip vremena vrlo vjerojatno se nastavlja do kraja ovoga tjedna, tako da uživajmo u biti u prvoj pravoj ljetnoj situaciji ove godine.
0: Radio Pula. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za vozila prve skupine, motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremena vožnja u koloni i kraći zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Potreban je dodatan oprez i strpljenje. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasovići i Vitaljina u oba smjera, te Županja, Slavonski Brod i Gornji Varoš na izlasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
2: Mega hit ponuda u Harvey Normanu. Iskoristite 8 dana pogodnosti i opremite spavaću sobu vrhunskim madracima sniženima do čak 70% ili preuredite svoj prostor uz ekskluzivne garniture i vrtni namještaj s do 50% popusta. Harvey Norman.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Ostvarile su se prijetnje ruskog predsjednika Vladimira Putina da će silovito odgovoriti Ukrajini za napad na učenički dom u Luhanskoj regiji koji je Kijev porekao. Balističkim projektilima Orešnik napadnut je glavni grad. Prema posljednjim informacijama 4 su osobe poginule, a više od 80 je ranjeno. Među ozlijeđenima ima i djece. Pogođene su stambene zgrade i škola, a ostaci raketa izazivali su požare na više lokacija. Osim Orešnika u napadu je korišteno više od 90 različitih projektila i oko 600 bespilotnih letjelica, ukrajinski predsjednik Zelenski.
2: Putin više ne može jasno izgovoriti ni riječ hura, mrmlja i vrijeđa, a ipak i dalje uništava stambene zgrade svojim projektilima. Ispalio je 3 rakete na vodovod, zapalio je tržnicu, oštetio je desetke stambenih zgrada, pogodio je nekoliko škola, ispalio je svoj orešnik na Bilu crkvu. Stvarno su poludjeli.
1: Sjedinjene su države blizu okvirnog sporazuma s Teheranom u nastojanju da se završi rat s Iranom i ponovno otvori Hormuški tjesnac, objavio je američki predsjednik Donald Trump. Na svojoj platformi Truth Social napisao je da je sporazum uglavnom dogovoren i da će uskoro biti objavljene pojedinosti. S druge strane, glasnogovornik iranske vojske istaknuo je na X-u da će Teheran nastaviti nadzor Hormuškog tjesnaca čak i ako bude sklopljen sporazum sa Sjedinjenim državama. Na samom kraju svibnja zapadnu Europu pogodio je toplinski val, najjači u Francuskoj i Engleskoj, gdje su temperature znatno iznad višegodišnjih prosjeka. I u Hrvatskoj će idućih dana biti 30 stupnjeva, ponegdje čak i više. Osvježenje se očekuje sredinom idućeg tjedna. Brtonigra je festival društvenih igara. Pretvorio je ovog vikenda Brtoniglu u mjesto zabave, kreativnosti i druženja za sve generacije. Tijekom 2 festivalska dana posjetitelji mogu zaigrati više od 200 različitih društvenih igara, od modernih hitova i strateških izazova do bezvremenskih klasika. Festival je namijenjen svima, iskusnim igračima, znatiželjnim početnicima te obiteljima s djecom. Današnjim vođenjem planinarskim obilaskom od staroga grada Plomina do Plominske gore završava se niz događanja pod nazivom Proljeća u Kršanu. Upravo sada pročelja i bedeme starog grada Plomina krasiju i ugrožena biljna vrsta, endemski istarski zvončić ili kampanula Istrijaka fer. Zvončić zove u Plomin, naziv je manifestacije koja pruža priliku za uživanje u bogatstvu istarske kulturne i prirodne baštine s predivnim pogledom na Plominski i Kvarnerski zaljev. Vrijeme u Istri pretežno vedro ili sunčano uz malo na oblaku, slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 30 stupnjeva. Vijesti tonski realizirao Edi Koller, čitala Dorina Tikvicki.
0: Slušali ste Vijesti Radio Pule.

Adria Summer Festival slavi jubilarnih 10 godina. U petak 31. srpnja BSK pretvara arenu Plesni podi, jer iza DJ pulta staje globalna superzvijezda elektroničke scene. DJ Black Coffee. U subotu 1. kolovoza nakon 9 godina u arenu stiže Sting. Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice vraća se u Pulu u sklopu svjetske turneje Sting 3.0. Ne propustite 10. Adria Summer Festival. Arena, Pula. Ulaznice potražite u sustavu Entrio i na entrio.hr.

Dani biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svi tješa znopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

0: Radio Pula.
1: Votalica.
2: Votalica.
1: Votalica na Radio Puli. Votalica.
3: Votalica.
1: Votajte na 210-810.
2: Votalica.
4: Eko nas nazad skupan, lipan pozdrav još jedan put od popodnevne ekipe Radio Pule. Na samem početku još jedne votalice, evo pozdrava od Branka Crnogorčića i mene Serđa Valića. I za početak slušamo Mat, Zemlja i Damir Matijašić.
5: Zapirene oči i obraćen glavu, posahne kreke se kalivaju na travu. Zid od grote

Pokled Damira Matijašića, evo moram najaviti da danas nećemo primati telefonske pozive, ali slušat ćemo sve brojeve današnje votalice. Tu su na redu i vokalna skupina Pinguentini, Nona i Nona.

0: Kolcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.
1: Dječji kutak. Nedjeljom nakon 19.

0: Volim Istru.
1: Volim Istru.
2: Volim Istru.
1: Volim Istru.
0: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
2: I ja volim Istru.
1: I ja volim Istru.
0: Svi volimo Istru.
1: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.
3: Poštovani slušatelji Radio Pule, ja sam Zoran Tomajić i vi slušate emisiju Volim Istru o umjetnosti i kulturi. Danas imam jednog jako zanimljivog gosta koji dolazi iz Rijeke, glazbenik, kompozitor, tekstopisac, a i pjevač je. Cijeli život je pjevao i još uvijek pjeva u zboru Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci kao tenor. Zoran Trubić, Zorane, dobrodošao, lijepi pozdrav.
4: Pozdrav svima, pozdrav tebi i pozdrav slušateljima. Svim slušateljima, drago mi je što ste me ugostili.
3: Evo, mi se znamo dugo, možemo stvarno biti
4: biti.
3: Kad smo inače na ti, možemo biti sada, nećemo se praviti da se ne poznamo.
4: Pa.
3: Evo, Zorane, kao što smo rekli, jako si zanimljiv, jer u tom tvom putu, znači, rekao si da pijaš više od 30 godina u zboru kazališta Riječkog Ivana Plemenitog Zajca kao tenor. I tamo si imao doista puno prilike otpjevati puno opera, puno tih zborskih dijelova, čuti soliste kako pjevaju i naučiti puno od toga, jer od klasične glazbe sve je nastalo. Tako da, sigurno to djelovalo na tebe isto kao kompozitor, sada kad ti pišeš svoje pjesme, osjeća se ta neka melodija, osjeća se to njegovanje svega. I ja kad sam prvi puta čuo za tebe, to je bilo davno, odmah sam osjetio, bilo mi jako zanimljivo kako uspiješ postići tu melodiju i te recitativ jako lijep. I onda poslije, kad smo se upoznali, kad sam doznao da si pjevač, da radiš u kazalištu, onda mi je bilo sve puno jasnije.
4: Da, apsolutno. Znači, klasična glazba je po meni isto kao i po definiciji temelj zapravo glazbene kulture i poznavanja glazbene kulture kao takve. Ona je baza iz koje se razvijale sve moguće kasnije pravci i razvijali su se, znači, od džeza, od, ne znam, zabavne glazbe danas, i svakako je na mene ostavilo debeli trak, vjerojatno nekoj koji je svjesnoj, odnosno podsvjesnoj bazi, jer se nisam vodio nekakvim ključnim elementima klasične glazbe, ali jednostavno iz mene izašlo nešto što je vjerojatno bilo produkt generiranja svega toga što je ušlo u mene kroz cijelo to vrijeme, a da vjerojatno toga nisam bio niti svjestan. Ali kad se sad okrenem, kad se malo razmisli o tome, onda ta fluidnost i taj recitativ i ta konstrukcija glazbe, sve skupa ima svoju bazu i može se pronaći razlog, jako dobar razlog i u toj klasičnoj glazbi.
3: Evo, sad je prava prilika da nam kažeš u stvari kako je počeo tvoj glazbeni put.
4: Pa sasvim slučajno, ja sam po završetku fakulteta, od tada trenutka nezaposlen, moja sestra je glumica u kazalištu HNK, ona je Olivera Baljak, prvakinja kazališta, prvakinja drame, nacionalna, i pitala me da li bih htio raditi u kazalištu. Ja sam imao neku formalno, ne, ajmo, skromno glazbeno obrazovanje, ali dovoljno da mogu pristupiti audiciji, koje sam pristupio, odnosno uspješno sam je položio i tako je to krenulo. I pomalo nisam ni znao šta se upušta, međutim, to je takav posao koji traži sve od vas. Kompletan angažman čovjeka, vi ne možete tu... Taj posao ne možete raditi po meni ako ga ne volite. I s vremenom sam se ja zaljubljivo i postao baš ovisan o tome u mojoj glavi i u svim tim danima i godinama je stotinjak opera, razno raznih dijela, moratorija, klasičnih, crkvenih, ne znam. Uglavnom, jako veliki spektar svih mogućih vrsta izvođenja je bio i scenskih i tražilo je scenski pokriti dio glumačkog angažmana. Jedan kreativan posao, svaka kreacija je drugačija, svaka predstava, svaka izvedba je pomalo drugačija. I taj izazov je ono što mene uvijek pokreće. Svaki pravac. Ja sam se poslije toga isto tako, znači, bavio sam se raznim vrstama glazbe, raznim oblicima, raznim formama, jer je svaki zadatak, svaki izazov je ono, nešto novo, ulaziš u nešto nepoznato, ne voliš se repetition, ne voliš se ponavljati i samo naprijed, otvarati, širiti horizonte i tako, mislim, to je po meni nekakav ključ razvoja i open mind, ideš dalje, ideš u nepoznato i suočavaš se sa novim izazovima.
3: Evo, vi u Rijeci ste jako sretni jer imate to kazalište koje radi jako dugo godina, imate operu, znači u operi imate orkestar, imate zbor, imate soliste,
4: i balet, i
3: imate balet i dramu, tak, i italijansku
4: dramu.
3: Imamo, znači da. Imate sve, evo, Rijeka jako bogata. Mi nažalost u Puli nemamo ništa.
4: Imate lijepo kazalište.
3: Imamo zgradu.
4: Gdje smo nastupali.
3: Da. Zgradu imamo, ali u toj zgradi, znači, osim tehničkog osoblja, i mislim da posljedna jedna glumica ili glumac, i uprava kazališta, i tehničari, i čistačice, znači, ali na ovo, u Puli nema umjetničkog života. I možeš pogledati koju predstavu.
4: Da, ali to je samo jedan dio teatra. Drugi važan ključni faktor je publika.
3: Publika, imate, pa nema niti publike.
4: Ma imate odličnu publiku.
3: Ma da, ali publika se mora stvarati.
4: Oni se stvaraju,
3: je. Da, je jedna publika koja pohodi koncerte u areni ljeti,
4: da,
3: a drugo je ova publika. Evo, ja sam isto sad nedavno bio u Rijeci, nedavno, prošle godine, kad je bio musical, Leonora Surjan je pjevala, uh-huh. I to je bilo doista ludo. To je jedna takva večer bila, jedna predivna produkcija, orkestar ozvučen, solisti ozvučeni, baš je jedna jako lijepa večer, sjećam se te večeri jako rado.
4: Pa to su, da, Rijeka je imala za vrijeme mandata različitih intendanata i istupe i odstupanja od klasičnog, od mainstream ovoga verdijanskog teatra. Znači, imali smo i taj West Side Story i ovaj samo se ne mogu sjetiti na imena.
3: Bulevar
4: sumraka, tako je, bravo, eto je baš to bilo. Dakle, i pa imali smo i zanimljive goste, tipo Severina, znači u Karolini, u Glembojima, i to je, mogu reći, privuklo podosta zanimanja. I ja sam otvoren za to, dati priliku. Teatar nije sad nekakav zona sumraka gdje se ono ubiti od, ne znam, nekog egzistencijalizma i ne znam, nekih sumornih i turobnih, ne znam, ovih tipo Magbeta i sličnih svojih ovih opernih djela. Ljudi žele malo više zabave, vremena su takva da nam je dosta tuge i ovoga i nesreće u životu. I ti istupi, promjene sa musicalima i operetama su bili jako dobar pomak i mi postigli su određen efekt.
3: Pa pozornica i kazalište ti je kao jedan veliki šporet, kao jedno kuhalo. Mm. Znači, imaš šporet, imaš jednu pinjatu i što staviš unutra, skuhaš. I može biti dobro i loše. Tako da ima mjesta za sve.
4: Yeah.
3: Za sve i novosti, jer kazalište uvijek to koje je donosilo nešto novo. Hej, nije bilo lako niti kazalište, jer od kazalište sve je nastalo.
4: Yeah.
3: Kasnije nastao je opereta, onda kasnije nastao neki musical, pa kasnije onda film, i sve nastalo od kazalište, evo. Tako da bez kazališta ne bi bilo ničega.
4: Da.
3: Evo, znači, mi ćemo polako morati početi govoriti i o tvojim pjesmama. Pa ćemo onda, sada predlažem da prvu pjesmu koju ćemo čuti, da bude pjesma Zvizde koju otpjeva Alen Nižetić i Klapa Grobnik.
4: Da, to je pjesma koju je napravila, ne znam, više se ne sjećam, prije 5-6-7 godina. Nastupili smo na festivalu Trogiru, još je bio Coce pokojni živ, znači Slavoj Kamerlenga, tu smo i dobili i nagradu žirija ovoga. Pjesma zanimljiva, prvi duet smo radili za sranju sa vanjskim ovim izvođačima, znači Alen Nižetić bio jedan od boljih izbora, jedan vrlo podcijenjen pjevaš, jako kvalitetan i kao čovjek i kao pjevaš izvrstan. I Klapa Grobnik od je tada bila u nekakvom svom vrhuncu.
3: Ja sada predlažem da mi poslušamo Zvizde, Alen Nižetić i Klapa Grobnik.
5: Još

0: gost u studiju mi je Zoran Trubić, glazbenik, kompozitor, tekstopisac, pjevač iz Rijeke. Evo sada smo čuli Zvizde u interpretaciji Alena Nižetića i Klape Grobnik, ali razgovarat ćemo sad i o tvojim drugim pjesmama koje su pjevali drugi pjevači. Svaka suradnja, mislim, kako pjesma nastaje. Evo, ja nisam autor pa ne pišem pjesme i ne pišem tekstove, ali bilo bi dobro da ti kao jedan autor koji je jako modern i pišeš i tekstove i glazbu. Jer jednom mi je rekao Arsen Dedić, kaže, donesi mi tekst, ja ću lako glazbu napisati. On je govorio da je teže napisati tekst nego glazbu. Ja sam se čudio, jer mislio sam da je teže napisati glazbu. Kaže, ne, kaže, glazba, ovaj, kada osjetiš dobar tekst, kaže, glazba sama ide.
1: Da, postoji i obrnuto. Ja sam radio i na više načina. Radio sam na način da se probudim ujutro ili u nekom trenutku, evo, kad smo spominuli ovaj šparhet i kuhinju, radim, kuham, volim kuhati, by the way, odjednom

0: nekakve signale, ne znam, dobio nekakve informacije koje ne mogu detektirati. Znači, postoje neki receptori. Tako i ja vjerujem da i glazbenici i svi kreativni kreativci dobiju određeni input na neki način, odjedno dobiju neku frazu. I znao sam raditi pjesme na način da sebe mogu smisliti pjesmu ovdje u ovom trenutku glazbeni dio. Međutim, za stihove, sad ih treba ili ih ubaciti u kontekst glazbe, a rijeđe se događalo da pišem tekst jer me nešto ne inspirira u nekom trenutku, datom napišem, sjednem i napišem i onda uglazbim to. Dakle, slažem se da je, neko se neće složiti, ali teže je napisati dobar tekst nego dobru glazbu. I ja radim distinkciju između tekstopisaca i pjesnika. Oni često brkaju pa se nazivaju pjesnicima, nisu baš pjesnici, nego su tekstopisci, ja sam tekstopisac. Ponekad zalutam nešto u nekakav segment pjesme koja bi se mogla samostalno recitirati. Znači, pjesma koja ima svoju vrijednost možeš recitirati i priučiti pozornost auditorija. Međutim, današnja glazba je hiperproduktivna, komercijalna, tekstima se ne svi, ali često se ne pridodaje dovoljno pažnje i vrijednosti, odnosno značenja teksta, nego svi nešto pjevuše. Pa osnovno toga, kad gledamo malo, svi kaže, sad ćete nešto, našu pjesmu, da, ali ne, on nije nikad rekao, i pusti da vjeđete, niko nije recitirao, kaže, znaš koja je to pjesma, nego pjeva i onda kaže, znam, to je ta pjesma. Znači, glazba ostaje u glavi, jer lakše je probavljiva, je lakše je i stvariva. I kad budemo pričali dalje u onom elementu stvaranja moderne glazbe sa umjetnom inteligencijom, tu ću isto napraviti određene objašnjenja vezano uz tu vrstu kreacije i zašto se dokazuje da je tekst teže napisati i manje dobrih tekstova, a puno lakše napraviti, ajmo reći, dobru glazbu, zabavno. Klasiku, neću ulaziti u segment klasike, to je nedodirljivo, tu se ne bih htio.
1: Ali nije lako napraviti niti zabavnu glazbu.
0: Pa nije, zato, mislim, danas je postoje vrijeme hiperprodukcije. Danas je postoje pomagala, nekad se to nije moglo baš tako, mora si imati nekakvu osnovu glazbe, mora si vjerati neki instrument ili nešto. Danas možeš samo pjevušiti i napraviti ostataka ovoga, a će ti napraviti ostatak glazbe. Međutim, to ne znam da ulazimo u tu temu.
1: Ući ćemo u tu temu, ali kasnije.
0: Onda sad se ne bi bavio time. Znači, šta radi? Znači, glazba kao prvo proizlazi iz određenog raspoloženja, stanja duha ili ne znam, neke situacije koju se trenutno čovjek našao. Znači, ne možeš napraviti nekakvu izuzetno vedru pjesmu ako si nekakvoj depresivnom stanju, ako ti je život, ne znam, sivilo, ako samo gledaš prema gore i ispred sebe samo vidiš zidove neprilazno, onda postaje normalno. Glazba postaje, može biti autodestruktivna, može biti, uglavnom uvijek je odraz stanja duha, pretpostavljam, meni barem, nisam nikad napravio veselu pjesmu ako sam bio down, i obrnuto. Ako te život ponese i lepršaš, onda ide u nekakvom drugom ritmu, povećavaju si BPM-ovi i ideš preko stotke i šibaš tako da se, želiš zapravo. I to je jedna vrsta egzibicionizma. Ja kažem da su ljudi generalno podijeljeni na egzibicioniste i voajer. Znači, oni koji prihvaćaju tvoju kreaciju, tvoj egzibicionizam prema van. Ti moraš izraziti svoje umjetničke vrijednosti kroz slikarstvo, kroz glumu, kroz glazbu. I postoji auditorij koji se uživljava u tebe, kao što se uživljava likove na televiziji, filmovima, u kazalištu. I tako pjevuše pjesme nečije, pjesme pjevaju. I u tom trenutku zaboravljaju na sebe. I više nisu oni u tom trenutku. Pjevaju kavere, pjevaju nešto. I to je to u principu. Znači, postoje dvosmjerna je. Ali postoji i feedback od publike, što je jako bitan element.
1: Što znači kaver?
0: A kaver znači obrada jednog standarda, glazbenog standarda. Često se za to traži posebno autorsko prava licence, ali u principu kaveri su, kako bih rekao, čovjek ima jedan glazbeni standard i on to sad odradi, otpjeva na svoj način. To se zna biti jako zanimljivo i tu isto velika doza kreativnosti

0: potrebna, jer kad radiš nešto u određenim okvirima zadanim, onda je to i teže ponekad napraviti, da izaći i držati se okvira, a unutar toga vrludati, napraviti nešto suvislo, da se to prepozna. Nije lako, ali i za to treba dosta talenta.
1: Vremena su se promijenila, sada sve radio postaje, znači sve što se emitira na internetu, na YouTube-u, Spotify-u, sve se to bilježi. I onda autori dobivaju tantijeme, autorska prava od toga. I ako se to puno koristi, te pjesme, i ako se puno to stvarno sluša, gleda, onda autor od toga može živjeti, može nešto zaraditi i dobiti. I prije to možda nije bilo tako. Dok se puštalo, ne znam, imali smo malo radiostanica nekad, 5-6, i to je bilo to. A sad ima tog jako puno. Svako može na internet otići, nešto naći, skinu, slušati, platiti 1 euro i skine si pjesmu. Više nitko ne kupuje ploče, ne ploče, CD, šta je sad već, ne znam.
0: Ba, više nije, čak nije to. Više, sad su streamovi uglavnom.
1: Da, platiš 1 euro i skineš pjesmu koja te zanima. I ne moraš kupiti cijeli album sad sa 12 pjesama, a ove druge ti se ne sviđaju. I tako da, ono, kod nas ljudi, pa nisu ljudi bili niti dovoljno obrazovani, i sad oni misle, kaže pjevač, kaže jednu Oliverovu pjesmu. Pa to nisu Oliverove pjesme, to su pjesme koje je napisao neki autor.
0: Da.
1: Oliver ih je samo otpjevao.
0: Da.
1: I ljudi su to čuli, preko njega zavoljeli tu pjesmu, naučili, ali to nisu Oliverove pjesme. To su pjesme od tog autora koji ih je napisao. Evo, ja strašno, to sam više puta rekao i kazat ću opet, ja strašno cijenim autore. Jer ja sam doista preko mog školovanja i obrazovanja, djelovanja, upoznao jako puno najvećih autora koji su postojali na svijetu, i tekstopisaca, i libretista. I onda kada to upoznaš, onda ti je, kad upoznaš nešto što je najbolje, onda ti je jako teško prihvatiti nešto što je lošije,
0: neki mediokritete, da.
1: I onda svaki puta kada ja na primjer moram pjevati neku pjesmu koju sam već na koncertu pjevao 100 ili 200 puta, ali sad nisam pjevao neko vrijeme, ja moram opet ići vidjeti ko je napisao tekst, ko je napisao glazbu. Moram pročitati opet ono što sam sve 100 puta pročitao, tom tekstopiscu, gdje je živio, kako je živio, što je mislio, kako je ta pjesma nastala. Jer inače ne mogu to interpretirati. Znači, moram to znati o tom autoru koji je najvažniji u tom trenutku. Jer da nema toga, ne bi imao šta interpretirati.
0: Da, ima nekoliko segmenata koje bi trebalo razdvojiti, a to je... Prvo, što se spomenuo, puno autora živi u sjeni velikih eksponiranih izvođača koji imaju određenu karizmu. Znači, postoje i pjevači koji su jako vrhunski dobitnici, da nemaju karizmu i nikad nisu uspjeli napraviti nešto u životu, jer fali taj peti element. Druga stvar je što su ljudi vezani uz njihovu karijeru, koji su stvorili zapravo njih na način, su kroz svoju kreaciju, budu samo zatajni, skriveni, i ako nemaju nekakvu, kako bi rekao, danas je dobro imati uvijek u novinama nekakav skandal. I onda se odjedno za njega čuje, koji to nešto pisao, one pjesme, a što ona pisao u pjesmu, I postoje vrlo dobre simbioze, spomenuo se Olivera Runjića i tako dalje, Fiamenga i tako, mislim autore koji su vezani u nekakvim tim trokutima, i postoje, šta bih htio razlikovati, postoji jedan kroz jedan autor, znači autor glazbe, jedan autor ti stihova, drugi i aranžeri. Međutim, u današnjoj glazbi ima, ukucaš Beyoncé, 20 ljudi radilo na jednoj pjesmi, ovo je 2 stiha, ovo je 3 stih, ovo je pauze radi, mislim, to je industrija. Znači, kad se počne baviti industrijom, onda si već malo zaglibio u nekakve, ne znam, strane vode koje više nemaju puno veze sa nekakvom kreacijom, to više ne možeš reći da je napisao neko i da je to izraz njegov. To je 5 ljudi radilo. E, i sad ima ljudi koji još danas rade onako jedan kroz jedan, autori glazbe, autori stihova. A ja recimo radim na taj način i radim sam i glazbu, radim sam stihove, radio sam i aranžmane, ali htio bih reći da se ti pjevači, ima ih koji su naglasili vrijednosti svojih, koji su rekli nisam to ja, to je napravio, to je to, hvala njemu, ali u principu su ti autori, ima puno više pjevača, nego dobri stvaratelj, stvarno ovih kreatora, glazbenika.
1: Zoran Trubić, glazbeni kompozitor, tekstopisac, pjevač, gost u studiju. Ja sada predlažem da poslušamo Briškula života. To je tvoja pjesma koju si napisao i otpjevao je Teddy Spalato. Briškula života, Teddy Spalato, autor Zoran Trubić. Sakri.

0: Bila je to briškula života, sa mnom u studiju Zoran Trubić. Zorane, kako je bila suradnja sa Tedijem?
1: Tedije, mi se nismo poznali, zapravo jesmo davno, te je bio jedan zanimljivi detalj, bili smo još na jednoj klapi pjevao, bili smo pred grupa, pred klapa i on je na Ravo bilo i uzeo je moju gitaru na sceni, rekao mogu ja samo tu nešto malo probati, on je uzeo gitaru, počeo svirat, ne? Došao do mene i kaže mogu ja svirati ovaj koncert na ovoj gitari, eto. Dakle, ne trebati zlatne žice i gitara od ne znam, skroman, znači to je puno reklo o njemu, jedan tih skroman, samozatajan, vrhunski glazbenik, ne znam šta bi rekao, sve dobro njemu, ne zbog toga što je on prepoznao tu pjesmu, ali kad je prepoznao, ima jedan problem u komunikaciji sa autorima i sa ponudom na tržištu. Kad se ponudi, pošalju se mailovi, pošalju se WhatsApp, jednostavno ljudi ne trze, ne reagiraju, 15, 20 dana, mjesec dana, misliš, ili nije pročitao, neki ni ne pogledaju. Tako da ovoga, trebaš i tu je ona igra uloga ko si, što si, jesi li, koje ti pedigre, koja pozadina, tako dalje. Teddy Spalata je bio taj čovjek koji jednostavno ništa kod toga nije zanimalo. On je instant reagirao, da ne ulazim u sad detalje, uglavnom komunikacija je bila vrhunska, old fashion, telefon, poziv, call, nema ono tip, ja ću ja tebe tipkat, jedan drugom je ono 15 minuta, ne. Pa nazoveš i tako. Bilo je jednostavno dobro i tako, oni krenu
0: realizaciju. Ja bih želio da čujemo još jednu pjesmu, navijačku pjesmu, Gorjet će prerija, navijačka pjesma.
1: To je pjesma nastala sada, vezana, ona ima jedna specifiku te pjesme, jer nije, nema mi nekakvu intenciju, nekakve velike aspiracije da postane nekakva anthem, odnosno himna navijačka, nego pjesma baš, navijačka pjesma koja je vezana uz, baš uz ovo svjetsko prvenstvo, uz našu reprezentaciju, uz lokacije gdje će oni igrati i sve što ta pjesma govori je u našoj reprezentaciji na jedan drugi način, govori o tome kako smo podcijenjeni uza sve svoje rezultate i treneri, znači izbornik i ti nogometaši, sve se pripisa nekakve sreće u onu, međutim pjesma govori o tome da to nije to. Da igrati za tu reprezentaciju znači proliti znoj. U tom dresu zna zakucat srce. Na koliko se ljudi transformiraju, koliko daju sebe upravo za taj dres. To sam htio naglasiti, s time da se uključuje normalno i dio, kroz jednu ljubavnu malu priču.
0: Tko pjeva tu pjesmu Gorjet će prerija?
1: Pjesmu pjeva band The Legacy. Tražio sam ekipu preko mog prijatelja Darija Matejčića koji je gost na ovome, na projektu i svira solo gitaru, je napravio aranžman i njegov sin Tibor Matejčić koji je odradio rap dio. I htio bi, evo ga, ako mogu samo kratko spomenuti, Goran Ilinić Gringo, Martin Brozović Aplje, Danje Vrbos gitara, Patrik u prešlanim klavijature. To su ljudi snimane u studiju Mario Domazet u MD u Zagrebu. Znači to su ljudi koji su odmah zdušno prihvatili, rekli to je to, mrak, ajmo, idemo to raditi. Ulovili su dva dana, su radili durmaš i to smo snimili. I sad eto, nemamo još izdavača, idemo pješke okolo u radio postaja, borimo se.
0: Gorjet će prerija, navijačka pjesma, poslušajmo.

0: Evo, mi se vraćamo u studio i sad ćemo razgovarati o jednoj temi koja će najvjerojatnije biti najzanimljivija u ovom razgovoru. I mnogi će naši slušatelji sada prvi puta čuti ovu temu i ovu realnost o kojoj ćemo pričati, a to je umjetna inteligencija u glazbi.
1: Umjetna inteligencija općenito, imate znači dva su tabora, pro i kontra, koji uvijek u svemu. Oni koji se boje nepoznatog su protiv generalno, međutim i tu imaju određenih opravdanja. Znači, mi ne znamo što se upuštamo generalno, kamo će to vodi i kamo će se završiti. Razvija se ekstremno brzo, jer radi, znači eksponencijalno raste na široj bazi. I sad je glazba kao takva, spomenuli smo prije da je ona jednostavnije raditi nego tekst. Zato što je tekst nema veze sa vektorima, sa matricama, sa matematikom. Tekst je još uvijek izraz emocije, nepredvidiv, što je tekst kompleksniji. Znači, vi ne morate eksplicitno objašnjavati situaciju, nego kroz neke metafore, to AI još nema. Oni jednostavno u tome nema. Oni su rade riječ po riječ, ono, i jednostavno ne može napraviti suvislo. Probavali smo, ne ja, probavali su mnogi napraviti preko različitih alata, platformi, dok glazba je na drugačiji način. Glazba koristi vektore, matematiku, jako puno, evo ja sam tu nešto izvuko bio van, audio enkodera, dekodera, kompresija slike, kompresija zvuka, difuzijski modeli, vrlo kompleksno, teško mi uopće da se u tome ulaziti u detalje, jer niko to ne, nakon, osim par ljudi možda bi to razumjelo, ja osobno nisam baš razumio, za to bi morao biti matematičar. Ali uglavnom glazba je vrlo, vrlo uvjerljiva, postigli su enormne rezultate, ali to vam je strašno puno podataka. Znači, primjer je 44 kHz stereo, 3 minute, 15 milijuna uzoraka koristi.
0: Zoran Trubić, gost u studiju, kompozitor. Evo, Zoran, ima jedna pjesma koja se meni jako svidjela kad si mi je poslao. Zove se Utopljenik. I tu pjesmu pjeva umjetna inteligencija.
1: Ta pjesma je nastala u jednoj moje ranijoj fazi. Znači, zahvaljujući ovoga i ja sam izvukao iz neke stare hard diskove sam ponovo osposobio koje su bili još pozaboravljeni. I tu sam pjesmu prearanžirao u jednom modernijem. Zato, recimo, ja AI i platformu koju koristim isključivo kao alat. Kao što arhitekti koriste AutoCAD u projekciji, ideš kupi kuhinju, on ti skroji u 3D model u reku sekundi. A sad bi neko rekao, daj ti tome nacrte s olovkom, zašto, kad postoje alati koji tome služe. Tako je i taj dio. Ja sam, kad radim glazbu, ako koristim AI, onda radim nekakvim elementima da bi se stvorila atmosfera, ambijent u kojem se pjesma događa, o čemu priča, način na koji bi se trebali izraziti, a aranžeri trebaju to odraditi na svoj način, udjeti dio svoje genijalnosti, lucidnosti, ne znam, trenutka inspiracija. Znači, ne dajem samo neke kratke smjernice. Znači, Utopljenik i pjesma koja govori o čovjeku kojem, ne znam, evo, ako se budu čuli ljudi pa će shvatit čemu se radi, kad ti se nešto ne da u životu, Dobro, tekst je takav kakav je.
0: Da, evo, kada si mi poslao tu pjesmu i pitao si me, što ti misliš, tko bi ovu pjesmu mogao otpjevati? Ja sam bio u šoku. I kada sam čuo kako to pjeva umjetna inteligencija, da, kako on izvodi ukrase, taj umjetan glas, taj kompjuter u stvari, to nije živi čovjek, kako on ima feelinga, kako ima sve što je potrebno i više od toga, da sam ja rekao sam, ja ne znam ko bi mogao to uživo tako otpjevati od čovjeka, da je živi čovjek. Da. I tako da, evo sada za neke naše slušatelje koji nisu nikad čuli kako umjetna inteligencija pjeva, čuti ćemo Utopljenik u vodenom krevetu.

0: Gost u studiju mi je Zoran Trubić. Čuli smo Utopljenik u vodenom krevetu. I to je doista, evo, ja sam u šoku, jer ja mislim da za 10 godina više uopće neće biti potrebno pjevača. Biti će jedan hologram koji će biti savršen, koji će dobro plesati, koji će pjevati bolje od bilo koga, koji neće imati problema niti s prehladom, niti sa ničime. Samo ćeš ga uključiti i biti će jako jeftin i dobar.
1: Generator svega modernog vremena je novac. Ratovi se vode zbog nafte, ratovi se vode zbog, ne znam, urana, zbog plemenitih metala, i iza toga svega je novac. Politiku pokreće novac, glazbenu industriju pokreće novac. Vi sada, nastalo je došlo je do određene hiperprodukcije preko postojećih platformi, se dnevno odradi oko 40.000 glazbenih brojeva. Dnevno. Pomnožite to sa, ne znam, sa danima u mjesecu, možda nije svaki jednako produktivan, ali danas, međutim, i normalno ubiru se tu. Jedan problem je taj što se postoje platforme koje ne pitaju ko to izvodi, je li živo biće, da li je AI generirano, što, znači nebitno je. I s druge strane postoji populacija mladih ljudi koja se razvija na tim temeljima, koji jednostavno njih ne zanima ko to pjeva. Jer pjesma dobra, nije dobra. Vezano uz AI postoji, znači, cijeli spektar video industrije, koji taj audio broj isto tako generira, napravi u lip sync, tako da ispada kod neko stvarno pjeva. I to se na nekim platformama, ja recimo Spotify, izdaje se bez problema. Ako platite pro varijantu ovog modela, imate pravo potpisati autorstvo na tome. Mislim, to je takav fake, ali ko se skriva iza toga? Autori pravi. Mi smo sujetni, malo smo narcisoidni, možda smo egoizam ili ta sve skupa, zapravo meni ne da mi, nemam tog zadovoljstva ako nešto napravite ovo mjesto mene. Nemam šanse da se to napravi. Ja ne mogu to napraviti ni teoretski. I mnogi drugi normalno rade. Jednostavno, ne možeš pustiti da neko radi za tebe. To nije tvoja kreacija. To nisi ti. I tu nema sreće. Ali, ako budeš mogao sebe producirati na 6 platformi, na cijelom svijetu, simultano, jedan koncert, na 6 platformi, puta 50.000 ljudi, eto je to.
0: Prije smo čuli Utopljenika, pjevao je, znači, muški glas umjetne inteligencije. Da. A sada čujemo ženski glas samo kad si tu.
1: Da.
0: Reci samo nešto kratko o toj pjesmi.
1: Samo kad si tu je jedna, a to je moderna ljubavna balada, koja govori o, znači, emocijama, o vjeri, o kako bi rekao, znači, samo kad si tu ja se otvaram kao cvijet. Kad se pouzeš u nekoga, kad vjeruješ nekome, kad se otvaraš na taj način, da će potpuno mu se predaješ sa vjerom, ajmo reći da će to se skupa biti kako treba.
0: Samo kad si tu, ženski glas pjeva umjetna inteligencija. Poslušajmo.

0: Gost u studiju mi je Zoran Trubić, autor, kompozitor, tekstopisac iz Rijeke. I sada razgovaramo o umjetnoj inteligenciji, kako pjeva i kako stvara glazbu, kako stvara aranžmane, kako stvara... Jednostavno, neko drugo vrijeme je došlo. Ja sam poznavao kompozitore koji su učinili od hrvatske glazbe ovo što ona danas je. Arsena Dedića, Đorđe Novkovića, Stipicu Kalođeru, Nikicu Kalođeru, Mihaljinca i druge. Ne mogu se niti sjetiti. Znam da mi Arsen pričao, kaže, on ima samo gumicu i olovku. I on sjedi za svojim klavirom i piše notu po notu i briše i piše i briše i piše. I tako milion puta. On nije imao tu mogućnost da čuje cijeli orkestar odma. A danas imaš mogućnost da cijeli orkestar čuješ odma. Što bi, na primjer, bio napravio jedan Arsen Dedić da je postojala umjetna inteligencija onda i sa takvim mogućnostima koje je on imao, kad je uspio napraviti ovo sa olovkom i gumicom, što bi bio napravio?
1: Pa ja ne znam kako, šta bi radio Arsen Dedić, ne znam kako drugi ljudi rade, vjerovali ili ne. Znači, ja pjesmu, 90% pjesama moje koju sam napravio, ja sam to izlio kao staklenu bocu. Ona je kad je izašla ona kakva je, tako je u principu i ostala. Znači, ja nisam pisao, risao, brisao i imam 26 verzija vokalne. Aranžmanski postoje razlike, znači, jer jedna pjesma može biti kreirana u različitim varijantama stila. E tu, recimo, AI pomaže puno. Međutim, na Arsenu nije potrebno, i ne znam, svim tim, i Runjiću, i ne znam, pa i Huljiću, njima AI ne treba da ih razvija. Oni zapravo AI koristi od njih. AI dobiva te inpute zahvaljujući živim glazbenicima. Svakoj promjeni koju on dobije, kojeg nema s ovom algoritmu, on upija, generira, iz njega stvara. Iz bijelog šuma stvara glazbu. Ja sam rekao, to je usporedba, ko staviš komad balvana, tokarski stroj i počneš po njemu raditi. Tako radi AI. On ne stvara, on ne lijepi lejere. I ono što smo prije spomenuli, to je, mi smo radili u kompjuterima, znači u Cubase, u Pro Logicu i tako dalje, radiš samplove, koriste se wave samplove, ali tu su već samplirani zvukovi postojeći. AI nema zvuka, on generira svaki, on imitira zvuk životinje, zvuk čovjeka, ali iz neke baze. I postoje taj, prebace u te, ne znam, ma kompleksane. Glavno iz bijelog šuma nastaje glazba. Znači, ne lijepi elemente. Ti kad izvojiš bas i ovo ono, to zvuči nikako, ali sve zajedno zvuči savršeno.
0: Imamo jedan duet, Život je knjiga. Reci nešto o toj pjesmi.
1: Pa, evo, usao sam tu pjesmu samo kao primjer ovoga. Život je knjiga zapravo govori o determinaciji, o tome kako u principu ne možeš utjecati nekakve svoje, nemaš nekakav slobodan izbor, pogotovo danas. Mediji kreiraju stvarnost, mediji kreiraju tvoje razmišljanje, mediji kreiraju mladim ljudima potrebe, oni jednostavno ne znaju što u principu žele, nisu svjesni onoga što im se događa. Da ima toliko inputa sa strane i taj must have it ili taj moram ovo, moram ono, a i ta knjiga, taj život je zapravo, čitaš stranice, sve zapisano i ideš kroz stranice, zapravo ti život je svaki dan stranica, ali ona je već napisana. Ti možeš samo pročitati, okrenuti se nazad i vidjeti šta si prošao. A ovo što vam danje misliš, ti imaš nekakve velike utjecaje na to, možda i da, možda i ne, ali opet si ograničen tim uvjeta. A glazba se napravi zato da se čuje kompleks, odnosno spoj muškog i ženskog vokala. Sa svom ekspresijom, nisam ni spomenuo tome kako su oni, osim što tehnički pjevaju, oni imaju uzdah, oni imaju dinamiku, oni imaju vibrato ravno, oni imaju sve što jedan glazbenik
0: pa to je mene prepalo, to kad sam čuo, yeah. Na primjer, ta umjetna inteligencija duboke tonove pjeva savršeno, jer olakša glas da ne bude preduboko, previše. To ono što sam ja učio i mi pokušavamo učiti yeah. Cijeli život, da. I neka ti uspije, neka ti ne uspije. Duboke tonove, kad sam to čuo, da on olakšava, da mu ne bude previše dubok glas i previše taman, onda sam rekao, mislim, stvarno ne znam šta ćemo, kako ćemo dalje.
1: Pošto ja radim na zahvaljujući, ChatGPT mi pomogu u prijevodu. Međutim, oni naprave doslovni prijevod, možeš napisati da ne bude doslovni prijevod i onda korigiraš. Tu korigiraš puno riječi koje su besmislene. Ali probavaš i slažeš na stranom jeziku, jer engleski mi je ok, a italijanski i španjolski. Šta se ti reže? Napravio sam jednu pjesmu slučajno, ne znam kako. Eto, to je to. Došlo. Irska klasična tem bararam bararam oni ritmom. I ja to pustim tamo i samo pišem engleske riječi i tu glazbu. On ju pjeva na irski način. On izgovara talijanska pjesma, točno talijanski vokal, ženski, muški, to je, mislim, on, znači nacionalno te pogodi. Kad ideš na hrvatski, onda ti on tu baci, zna ubaciti ono, neke Balkan fore, ljevo desno, moraš biti precizan kad pišeš gdje je, šta je, da nije to Balkan etne to. Ali to je nevjerojatno koliko gađa nacionalnost, znači boju nacionalnu. Italijani imaju specifične boje glasa, to znaš. I muški i ženski vokal. Ja sam ostao u šoku. I kad je ovaj engleski pjevao morning, morning, morning, kažem, kako?
0: Tako. Poslušamo mi duet Život je knjiga, duet, znači muško-ženski duet, koji pjeva više ne čovjek, nego pjeva umjetna inteligencija. I da li će kroz nekoliko godina pjevači uopće biti potrebni kao takvi?

0: Evo mi se vraćamo u studio, Zoran Trubić mi je gost, poslušali smo, sada zadnje bio duet Život je knjiga, gdje je pjevala umjetna inteligencija, muško-ženski, savršeno.
1: Prvo, htio bih još jednu stvar reći. Kad se radi o hrvatskom jeziku, onda AI često radi pogreške, vrlo krucijalne u naglasku. Ako ga pustiš da sam preko teksta pročita, pjeva bit će to ono, ajme majko. Ne mora čak ni biti dijalektalno, znači, ako si, znači, služim, znači, hrvatski književni jezik, zato ja koristim to da ja to prvo otpjevam. Pa onda, ako je ženski vokal, ili moduliram, ili postoje AI varijante da se prebaci u ženski vokal, prilike 6 do 8 tonov razlike, znači dok tave 6 tonov u principu, i onda se ovoga, i onda sa naglasima koji daš, pogotovo kad se zaradi za mik ili za skalu i za tako nekakve naše ovoga festivale, onda mora jako precizno biti izražen naglasak da bi on mogu to napraviti, i samo kao pilot. I to je koji samo kao pilot. Ja nikad nisam objavio neku pjesmu koju sam rekao, ajmo to je napravio ovo, jedno to je besmisleno. Znači radi se za ljude.
0: Evo, Zoran Trubić mi je gost u studiju, naša emisija se polako približila i došla već na kraj. Zorane, evo, puno smo razgovarali, ovo je o umjetnoj inteligenciji, strašno je ovo što smo sada čuli. I ja sam s time i oduševljen i prestravljen, ne znam šta bi rekao. Ali svaki napredak je takav kakav je, ne možemo ga zaustaviti, idemo dalje. Ja ti se zahvaljujem što si došao, što si bio gost u studiju.
1: Hvala tebi, što sam pozvao.
0: Da, i znaš da su ti naše vrata uvijek otvorena, ja to svima kažem, tako i tebi, kada se želiš obratiti širokoj publici, nešto predstaviti, uvijek dođi, primit ćemo ti ili ja ili drugi urednici. I želim ti puno uspjeha u daljnjem radu.
1: Hvala.
0: Da imaš puno inspiracije i da napišeš puno lijepih pjesama. A onda da mi te pjesme još slušamo kad ih bude pjevao živ čovjek, pjevač.
1: Da, radim. Radim i to volim raditi sa... Ja nisam to nikad ni planirao da to izdajem kao ovako, kao finalni proizvod, iako je to savršenstvo. Kad dam nekima se malo uplaše toga da li ćemo čovjeka uopće konstruirati isti način i otpjevati i tako dalje, dosta je ovo prezahtjevno nekima, ali vrhunski pjevači nema problema.
0: Da.
1: To je izazov.
0: Evo, još jedan put hvala što si došao.
1: Hvala vama svima.
0: Poštovani slušatelji Radio Pule, vi ste slušali emisiju Volim Istru, ja sam Zoran Tomajić, sve vas lijepo i srdačno pozdravljam i pozivam vas da i dalje ostanete uz Radio Pulu.
2: Volim Istru.
3: Volim Istru.
2: Volim Istru.
3: Volim Istru.
2: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
2: I ja volim Istru.
3: I ja volim Istru.
2: Svi volimo Istru.
3: O umjetnosti i kulturi, nedjeljom poslije podne na Radio Puli.
4: Oglasi.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Neki ljudi vole ići na sve ili ništa, jer znaju da je dobitak moguć u oba slučaja. U igri Sve ili ništa slavimo rođendan kroz mjesec dvostrukih dobitaka. Svaki dan se nudi jackpot od 80.000 eura, dok se ostali dobici udvostručuju. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
4: HR Mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Poštovane slušateljice i slušatelji, dobar dan. Rano jutros Rusija je ostvarila svoje prijetnje osvetom Ukrajini i izvela jedan od najjačih napada na Kijev posljednjih godina. Lansirane su stotine raketa i bespilotnih letjelica, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Ivanka Zorić.
2: Eksplozije su odjeknule glavnim ukrajinskim gradom malo iza ponoći nakon što su ukrajinske zračne snage objavile uzbunu zbog lansiranja Orešnika. Najmanje 4 osobe su poginule u Kijevu i okolici, a eksplozije su se čule diljem regije tijekom noći i rano jutros. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je glavni grad bio glavna meta, ali da su pogođena i druga područja s najmanje 83 ozlijeđene osobe.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
2: Rusko ministarstvo obrane priznalo je da se u napadima koristio hipersonični projektil Orešnik kao odgovor na ukrajinske napade na civilnu infrastrukturu, ali tvrdi da su pogođena vojna zapovjedna mjesta. Predsjednik Putin jučer je optužio Ukrajinu za smrtonosni napad na studentski dom u gradu Starobiljsku u okupiranoj ukrajinskoj regiji Luhansk, u kojem je ubijena 21 osoba. Predsjednik Zelenski jučer je upozorio da se Rusija priprema koristiti raketu Orešnik, koju je nemoguće presresti. Njezina iznimno velika brzina od 12.000 km na sat uz domet do 5.000 km čini je potencijalnom prijetnjom za cijeli europski kontinent. Također se zna da može nositi i konvencionalne i nuklearne bojne glave. To je treći put da je Rusija upotrijebila raketu Orešnik u sukobu u Ukrajini. Korištenje tog oružja osudili su čelnici europskih zemalja, a povjerenica za vanjsku politiku Kaja Kalas nazvala je napad zastrašivanjem i nepromišljenim nuklearnim manevrom.
1: Već danas bi mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom koji bi službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik želi, svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je tijekom razgovora s novinarima u New Deliju.
3: Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Dovoljno je reći da je postignut određeni napredak, značajan napredak, iako ne i konačan napredak. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća 2 sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. I stoga mislim da postoje neke dobre vijesti, ali ne i konačne vijesti o tome. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
1: S druge strane, mediji bliski iranskim vlastima javljaju da Teheran nije pristao ni na kakve nove mjere vezane za svoj nuklearni program. Također ističu da se promet tim pomorskim putem neće vratiti na stanje kako je bilo prije rata. Vlada će sljedeći tjedan predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ministar financija Hrvatske najavio je da će paket biti drugačiji od prijašnjih, jer će jednim dijelom ući u segment agregatne potražnje. Iva Rogić.
0: Prema drugoj procjeni Državnog zavoda za statistiku, objavljenoj 15. ovog mjeseca, inflacija u Hrvatskoj u travnju iznosila je 5,8%. Riječ je o stopi inflacije koja je posljednji put zabilježena na toj razini u listopadu 2023. godine. Ministar financija Tomislav Ćorić nije želio govoriti o pojedinostima paketa, ali je najavio.
4: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: Premijer Andrej Plenković objasnio je da će paket biti usmjeren na više sektora.
5: Riječ je o konkretnim odgovorima i potezima usmjerenim na zaštitu standarda hrvatskih građana, na stabilnost tržišta i smirivanje inflatornih pritisaka.
0: Najavljenim antiinflacijskim mjerama, kaže ekonomist Damir Novotni, vlada prvi put unosi novinu, priznaje da inflaciju ne potiču samo vanjski generatori, nego i domaća potražnja.
6: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne.
0: A sadržaj novog paketa, predviđa Novotni, mogao bi donijeti.
6: Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: Brzog zaustavljanja inflacije, zaključuje, vjerojatno neće biti. Vjerojatnije je da će se rast cijena početi smirivati tek iduće godine, kada kućanstva i turisti više ne budu spremni plaćati sadašnje visoke cijene robe i usluga.
7: Dnevnik Radio Pule.
1: Službeno je prekinuta akcija traganja i spašavanja za roniocem nestalim kod otoka Lokruma. Višednevno intenzivno traganje okončano je bez rezultata, a dalje će se provoditi u okviru redovitih aktivnosti nadzora sigurnosti plovidbe. Državljanin Republike Hrvatske nestao je naime 19. svibnja s vanjske strane otoka Lokruma, gdje je nestali boravio u svojstvu ronilačkog instruktora. Tijekom traganja akcija u segmentu pomorskog traganja korišteni su podmorski bespilotni dronovi, a zračno traganje potpomognuto je i HGSS-ovim bespilotnim letjelicama. Inače, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture izražava žaljenje što akcija nije dovela do pronalaska nestalog ronioca i zahvaljuje svim angažiranim službama i pojedincima koji su se stavili na raspolaganje i sudjelovali u opsežnoj potrazi. Turistička zajednica grada Vodnjana nastavlja s ciklusom besplatnih vođenih obilazaka pod nazivom Doživi Vodnjanštinu. Intencija je lokalnom stanovništvu i gostima približiti bogatu povijest, tradiciju i kulturnu baštinu kraja. Prva ovogodišnja tura bila je posvećena mjestu Peroj, čija crkva Svetog Stjepana primjerice predstavlja jedan od najznačajnijih povijesnih spomenika tog mjesta. Vođenim turama moguće je također upoznati srednjovjekovni Vodnjan te njegovu crkvu Svetoga Blaža, koja čuva najveću zbirku relikvija i mumija svetaca u Europi. Vodnjanština je poznata i po vrhunskim ekstra djevičanskim maslinovim uljima, za koja su ovdašnji uljari višestruko nagrađivani. Ture nude i mogućnost opuštanja u prirodnim skrivenim plažama u okolici Barbarige. Park prirode Učka obilježio je jučer 27. rođendan, te je dan biološke raznolikosti i zaštite prirode. Brojni posjetitelji svih generacija sudjelovali su na poklonu u edukativnim i zabavnim sadržajima posvećenima očuvanju prirode i bogate bioraznolikosti učkarskog područja. Središnji dio programa bila je obiteljska interaktivna igra Učkarski lov na blago, a veliko zanimanje posjetitelja privuklo je i besplatno stručno vodstvo kroz multimedijalni muzejski postav Centra za posjetitelje Poklon, tijekom kojih su djelatnici parka predstavili prirodne posebnosti, zaštićene vrste flore i faune, te kulturno-povijesnu baštinu Učke i Čičarije. Inače, Park prirode Učka važno je područje biološke raznolikosti u Hrvatskoj i Europi s velikim brojem biljnih i životinjskih vrsta te raznolikim staništima. Najveći dio parka čine jedinstvene bukove šume bogate endemskim i zaštićenim vrstama, dok travnjaci, stijene i točila predstavljaju važna staništa brojnih rijetkih biljaka, leptira i ptica grabljivica. U parku se nalazi i više od 200 speleoloških objekata, te je vrijedna vodena staništa važna za očuvanje podzemnih životinja i vodozemaca. Večeras u 19 sati na Pulskome forumu održat će se koncert From Gospel to Istria. Riječ je o međunarodnom susretu zborova, odnosno rezultatu suradnje Zbora Muzičke akademije u Puli i Zbora s Pensilvanijskog univerziteta, koji se trenutačno nalazi na turneji po Europi. Najavljuje ga studentica Pulske muzičke akademije Marta Ninković.
8: Znači, bit ćemo pola-pola, prvo će nastupiti njihov zbor. Spremamo se od prvog mjeseca, drugog mjeseca se pripremamo, jer smo već imali jedan koncert gdje smo odradili, znači, otpjevali te istarske skladbe, ali i sad smo ih sada samo malo doradili. Nažalost, naš profesor koji nas je vodio i pripremao za ovaj koncert, nažalost, evo, nije u mogućnosti biti s nama. I velike pozdrave i profesoru Briškom. A dirigentsku palicu preuzimaju naši studenti sa akademije, Ana Šercer, Nina Španjol i Ivan Nikola Jurić. Mi smo spremni za danas, jedva čekamo. Izvodit ćemo dijela isto i Brune Krajcara, profesora Okmace, Branka Okmace i Ivana Matetića Ronjgova. Onda imamo Josipa Kaplana, Tomislava Uhlika i Borisa Papandopula. Eto, mislimo da je jako velika stvar, pogotovo za naš grad, i nije svaki dan da se može čuti gospel i da američki zbor dolazi u jednu malu Pulu. Sport.
1: Istra je u posljednjem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige izgubila gostujući kod Varaždina s 2-0. Oba pogotka za domaćine postigao je Mamić iz 11 teraca nakon intervencija iz VAR sobe. Zeleno-žuti su sezonu zaključili na 6. mjestu kao i prošle sezone, skupivši 43 boda. Dinamo je uvjerljivo osvojio titulu prvaka, a Vukovar odlazi u niži rang natjecanja. Vrijeme. Sutra će u Istri biti pretežno sunčano uz malu naoblaku, poslijepodne tek ponegdje manja mogućnost za lokalni razvoj oblaka i kratkotrajnu kišu, većinom u unutrašnjosti Istre na području Učke i Čičarije. Puhat će slaba do umjerena bura, te slab do umjeren sjeverozapadnjak. More će biti malo prema otvorenom do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka između 15 i 20, u unutrašnjosti Istre između 10 i 15, a najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Toliko u današnjoj emisiji, koju je tonski realizirao Branko Crnogorčić, uredila i vodila Dorina Tikvicki.
7: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
9: Radio Pula.

cesta, te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremena vožnja u koloni i kraći zastoji su i u zonama radova. Na autocesti A2 kod naplatne postaje Zaprešić, autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Bosiljevo, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom između 30 minuta i jednoga sata, osim na graničnom prijelazu Bajakovu gdje se na ulasku čeka oko 2 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.

Kolcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

0: Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Lansirano je više od 600 raketa i dronova, a najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koju je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Predsjednik Volodimir Zelenski.
1: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
2: Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
0: Već danas bi mogle biti objavljene pojedinosti sporazuma s Iranom kojim bi se službeno mogao prekinuti rat na Bliskom istoku, rekao je američki državni tajnik Marco Rubio. Sporazum bi pokrenuo i proces koji u konačnici može ostvariti ono što predsjednik Trump želi. Svijet koji se više ne mora bojati niti brinuti zbog iranskog nuklearnog oružja, rekao je tijekom razgovora s novinarima u New Delhiju.
1: Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Dovoljno je reći da je postignut određeni napredak, značajan napredak, iako ne i konačan napredak. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća dva sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. I stoga mislim da postoje neke dobre vijesti, ali ne i konačne vijesti o tome. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
0: S druge strane, medijski iranskim vlastima javljaju da Teheran nije pristao ni na kakve nove mjere vezane za svoj nuklearni program. Također ističu da se promet Hormuškim tjesnacem neće vratiti na stanje kakvo je bilo prije rata. Izraelska vojska naredila je hitnu evakuaciju stanovnicima 10 gradova i sela u Libanonu zbog optužbi da je Hezbollah prekršio sporazum o prekidu vatre. Morate odmah napustiti svoje domove i odmaknuti se od naselja najmanje kilometar prema otvorenom području. Svatko od koje je u blizini pripadnika Hezbollaha, njihovih objekata i oružja, dovodi vlastiti život u opasnost, navodi se u objavi IDF-a. U Beogradu je sinoć održan novi veliki prosvjed u organizaciji studentskog pokreta. Deseci tisuća prosvjednika okupili su se u sklopu kampanje Studenti pobjeđuju, kojem se traže izvanredni parlamentarni izbori i demokracija zemlje. Nakon prosvjeda dogodio se žestoki sukob s policijom. Neredi su počeli kada se dio prosvjednika uputio prema zgradi predsjedništva. Jedna je skupina napala policijski kordon bakljama, kamenjem, šipkama i pirotehničkim sredstvima. Odgovorile su interventne snage koje osiguravaju prostor oko zgrade. Dok mu građani prosvjeduju, srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić otputovao je u višednevni posjet Kini. Prema najavama, trebao bi potpisati više od 30 bilateralnih sporazuma i nekoliko ugovora s kineskim kompanijama, a primit će ga i predsjednik Xi Jinping.
3: Vremenska prognoza.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22. Dnevna od 26 do 31 stupanj.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredio Tadija Kristijan Babić.
4: Radio Pula. Zbog veće gustoće prometa vozi se usporeno na pojedinim dionicama autocesta te u zonama naplatnih postaja i odmorišta. Povremene su kolone i kraći zastoji u zonama radova na autocesti A2 kod naplatne postaje Zaprešić, autocesti A6 između čvorova Ravna Gora i Bosiljevo, Istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale. Pozivamo vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu. Pojačanje prometa osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a čekanja su između 30 minuta i 1 sata, osim na graničnom prijelazu Bajakovu, gdje se na ulasku čeka oko 2 sata. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091 594 7040.

0: te isprobajte i doživite robote od 22. do 24. 5. Čeka vas demonstracija robotskih kosilica, perača prozora i čistača bazena. Saznajte kako uštedjeti na vremenu i riješite se dosadnih obaveza. Harvey Norman Pula.
1: Dječji kutak.
2: Nedjeljom nakon 19.

Holcim iz Koromačna traži radnika na pripremi i eksploataciji sirovina u rudarskom pogonu. Radi se u dvije smjene i potrebna je minimalno srednja stručna sprema. Prednost imaju kandidati osposobljeni za rukovanje radnim strojevima, a plaća i ostali uvjeti rada izuzetno su motivirajući. Za detalje posjetite www.holcim.hr. Natječaj je otvoren do 26. svibnja, a molbu i životopis pošaljite na posao-hrv@holcim.com.

0: 18 sati.
1: Vijesti.
0: Nakon što je američki predsjednik Donald Trump sinoć objavio da je postignut velik napredak u pregovorima Irana i SAD-a, državni tajnik Marco Rubio najavio je objavu dobrih vijesti do kraja dana. Sporazum navodno uključuje prekid borbi na 60 dana, otvaranje prometa Hormuškim tjesnacem te otvaranje iranskih luka i izuzeća od sankcija. Da se radi na finaliziranju sporazuma, potvrdio je i glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagai.
2: Što se tiče situacije s Iranom, vjerujem da će kasnije danas biti objavljeno više vijesti o ovoj temi, a predsjedniku ću prepustiti daljnje objave o tome. Mislim da možda postoji mogućnost da će u sljedeća dva sata svijet dobiti neke dobre vijesti, barem u vezi s tjesnacem i u vezi s procesom koji nas u konačnici može ostaviti tamo gdje predsjednik želi da budemo, a to je svijet koji više ne mora biti u strahu ili brizi zbog iranskog nuklearnog oružja. Ali možda malo kasnije danas imat ćemo više toga za reći. Postignut je određeni napredak, ali također želim napomenuti da još imamo posla. Vidjet ćemo.
3: S jedne strane, američka strana često mijenja pozicije, ali s druge strane postoji trend približavanja stajališta i u procesu smo završetka memoranduma o razumijevanju o najvažnijim pitanjima. Hormuški tjesnac nema nikakve veze s Amerikom. To je pitanje između nas i Omana i drugih obalnih zemalja. Iako smo svjesni važnosti toga plovnog puta za međunarodnu zajednicu. Međutim, sad smo usredotočeni na završetak rata na svim bojištima, uključujući i Libanon.
0: Rusija je rano jutros izvela jedan od najjačih napada na Kijev i okolicu. Lansirano je više od 600 raketa i bespilotnih letjelica. Najteže posljedice izazvala je raketa Orešnik, koji je Rusija upotrijebila treći put od početka rata. Potvrdila je to i službena Moskva. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski.
2: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
4: Svojim raketama premagaje žiglovi budinke.
0: Papa Lav XIV. Pozvao je na molitvu za jedinstvo katoličke crkve u Kini, koja je podijeljena na službenu crkvu pod nadzorom Pekinga i podzemnu crkvu koja je ostala vjerna Rimu. Kina i Vatikan sklopili su povijesni tajni sporazum o osjetljivim pitanjima imenovanja katoličkih biskupa u Kini. Potpisan je 2018. a posljednji je put obnovljen na 4 godine u listopadu 2024. godine. U Kini živi oko 12 milijuna katolika koji su od 1950. godina podijeljeni na službenu i podzemnu crkvu.
1: Vijesti.
0: Uklonjeno je spomen obilježje poginulim pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane u Modranu kod Dervente. Vijest je objavio banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, što su osudili iz koordinacije udruga proisteklih iz Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane u BiH. Obilježje je u obliku hrvatskog grba, a srpske stranke i udruge tvrdile su da podsjeća na slovo U i ustašku simboliku.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra uglavnom sunčano, osobito na Jadranu. Na istoku moguć pokoji pljusak. Vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na moru od 18 do 22. Dnevno od 26 do 31 stupanj.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin. Uredio Tadija Kristijan Babić.
5: Vaseg dnevak življenja Radio Pula. Nedjeljom romantično na Radio Puli.

0: priča Hana Peharda Hržić.
1: Priča za djecu koja nemaju naviku pospremanja svojih sobica i njihove roditelje koji pospremaju umjesto njih slijedi za koji trenutak, a možete je pročitati u knjizi Bajke i priče za laku noć autorice Susan Perrow u nakladi Ostvarenje. Medo Redo. Bio jednom jedan Medo koji je živio u kutiji s igračkama. Tamo je živjelo mnogo drugih igračaka, pa premda je kutija bila prostrana, uvijek bi nešto igračaka ležalo uokolo kutije, razbacano i okrenuto naopako. Sobica je pripadala djevojčici po imenu Amber. Amber nije bila zainteresirana za pospremanje svojih igračaka. Teško bismo mogli reći da je bila lijena. Problem je bio u tome što su njezini roditelji obavljali posao umjesto nje, pa nikada nije imala priliku saznati koliko pospremanje igračaka može biti zabavno. Oni bi svaki dan svraćali u njezinu sobu i žalili se da su sve igračke razbacane, izvrnute, zametnute, okrenute. Ipak bi se sami prihvatili posla i sve pospremili, tako da su igračkice mogle uredno složene, razvrstane, spavati u svojoj kutiji. Medo je volio kada je sve bilo posloženo i uredno. Tada se osjećao sigurno i smireno. No nakon samo nekoliko sati koliko bi Amber provela u sobi, opet bi sve bilo po starom. Sve je opet bilo razbacano, izvrnuto, okrenuto, zametnuto. Jednog je dana u sobu stiglo nešto što je zauvijek promijenilo stvari. Amber je za rođendan dobila predivnu svjetiljku. No, to nije bila obična svjetiljka na običnom stalku. Bila je to svjetiljka u obliku zlatne lutke s ružičastim sjenilom u obliku kišobrana s cvjetnim uzorkom. Svjetiljku su stavili visoko na Amberin stolić, odakle je mogla motriti cijelu sobu. Sve su je igračke u sobi mogle vidjeti gdje god se nalazile. Složile su se da je bebica krijesnica, kako su je prozvale, vrlo lijepa. Ali Medo nije mogao skinuti pogled s nje. Nikada nije vidio nešto tako lijepo, osobito uvečer, kad se svjetiljka pokazivala u svom punom sjaju. Međutim, samo nekoliko večeri nakon što je bebica krijesnica stigla u sobu, njezino je svjetlo prestalo raditi. Amber ga nikako nije uspjevala upaliti. Roditelji su provjerili žarulju, osigurače, sklopove, čak su pozvali i susjeda koji se razumio u električne stvari, ali ni on nije mogao otkriti kvar. Medo je bio vrlo tužan, ali on ništa nije mogao učiniti. Na kraju krajeva, pa on je samo obična igračka. A kad je pogledao uokolo i vidio sav onaj nered, bilo mu je još i gore. Amberini roditelji bili su toliko zaokupljeni pokvarenom svjetiljkom da su prestali pospremati. Medo je shvatio da je uznemiren jednako koliko i tužan. Zašto Amber ne pospremi sobu? Pa zar ne vidi da bi u urednoj sobi svi bili smireniji, sretniji, opušteniji? Onda se dosjetio. Možda je zbog toga bebica krijesnica prestala svjetliti. Zašto bi takva prekrasna lutka obasjavala tako neurednu sobicu? Medo odluči nešto poduzeti. Možda je on samo obična igračka, ali zašto ne bi bio uredna obična igračka? Prihvatio se razvrstavanja i slaganja. Pokupio je dijelove slagalica, vratio slikovnice na policu iznad kutije za igračke, vratio je lutke u njihove kućice i autiće u njihove garaže. Svaku je stvar stavio na njeno mjesto. Naposljetku su sve one razbacane, izvrnute, okrenute i zametnute igračke bile razvrstane lijepo složene i na svome mjestu. Medo je ponosno promatrao rezultate svog truda. I baš u tom trenutku Pebica krijesnica upalila se sama od sebe i obasjala cijelu sobicu. Medi se učinilo da je čuo tihi zvižduk.
2: Hvala ti, Medo Redo!
1: Zlatna je lutka razgovarala s njime. Medo je bio toliko sretan da je gotovo pukao od veselja i ponosa. Udobno se smjestio u kutiji za igračke i još dugo promatrao predivnu Bebicu krijesnicu, a onda je utonuo u san. Te je noći sanjao najslađe medvjeđe snove. Amber je također bila sretna što je svjeteljka proradila, a roditelji su pak bili još sretniji zbog pospremljene sobe. Od toga je dana Medo redovito pospremao igračke. Nije mu bilo žao truda, samo da može promatrati prekrasnu svjetiljku i njeno zlatno svjetlo. Dok je radio, tiho bi pjevušio.
3: Ja sam Medo Redo, soba mi je čista. Igračke pospremam i sve uvijek blista.
1: Ubrzo je Medo primijetio da se Amber malo više brine za igračke. Možda je čula njegovu pjesmu. Ubrzo su bez ikakva prethodnog planiranja počeli dijeliti zadatke. Naravno, Medo je morao paziti da ne bude prerevan. Kad se Amber igrala i trebala je svoje igračke, nije uvijek bilo pravo vrijeme za pospremanje. Medo je naučio biti strpljiv i ubrzo se navikao pospremati jednom dnevno u točno određeno vrijeme. Sve dotle dok su igračke prije mraka spavale uredno složene na svojim mjestima, Bebica krijesnica rado ih je obasjavala svojim zlatnim svjetlom. Za tjedan dana pričamo djeci kojoj se teško rastati od roditelja pri odlasku u vrtić. Ugasite noćne lampice. Laku noć.
4: Dječji kutak. Nedjeljom u 19.

0: lijepa.
1: To su bili naši Damir i Ferruccio. Molim još jedan aplauz. Sada nam je na redu Alberto Comelli koji nam dolazi iz Nimisa, Italija.

Bravo Srećko. Sada nam je na redu Mateo Sirotić. On nam dolazi iz Medveja, a nastupit će sa jednim valcerom. Mateo, izvolite.

Bravo, Dario. Sada su nam na redu Mateo Kajin i Nikola Pavletić. Oni nam dolaze iz Trpeda, nastupit će sa pjesmom Obala duše. Ovo je Nikolin prvi nastup, je tako?

0: svi dani mojega života Radio Pula.
1: Klasične varijacije.

0: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuzskog tjesnaca. Ivanka Zorić.
1: Unatoč najavama, velike vijesti o potpisanom sporazumu nije bilo. Umjesto izravnog obraćanja, predsjednik Trump na svojoj je društvenoj mreži šturo objavio:
2: pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka.
1: Jasno je da se dogodio zastoj u pregovorima za koje je predsjednik Trump samo malo prije toga rekao da su finalizirani, a državni tajnik Marco Rubio najavio objavu dogovora do kraja dana. Agencije prenose da memorandum o razumijevanju o kojem dvije strane pregovaraju predviđa prekid napada na 60 dana i otvaranje Hormuzskog tjesnaca bez naplate prolaska. Za uzvrat bi SAD ukinuo blokadu iranskih luka i odobrio izuzeća od sankcija. Prema navodima iranskih agencija, sporna je točka pregovora sada status Hormuzskog tjesnaca, o kojem je Marco Rubio nešto ranije rekao.
2: To je međunarodni plovni put, oni ga ne posjeduju, a prijete uništavanjem komercijalnih plovila. Ako dopustimo da to postane normalno, postavljamo opasan presedan koji bi se mogao ponoviti na drugim mjestima u svijetu.
1: Savjetnik vrhovnog iranskog vođe Mohsen Rezaei na javnom je skupu iznio iransko gledište.
2: Zašto bi Hormuzski tjesnac trebao biti pod upravom Irana? Zato što Iran ima zakonsko pravo na to i zato što će preuzimanjem punog nadzora nad prolazom završiti 50 godina nesigurnosti u Perzijskom zaljevu. Hormuzski tjesnac zatvoren je zbog nesigurnosti, zbog još jednog rata u Perzijskom zaljevu.
1: Iranska revolucionarna garda objavila je da je tijekom vikenda dopustila prolazak više od 30 brodova kroz Hormuzski tjesnac.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima. Oštro je reagirao i ukrajinski predsjednik Zelenski.
3: Tri ruske rakete gađale su vodovod. Tržnica je u plamenu, a teško je oštećeno desetak stambenih zgrada i nekoliko škola. Putin je lansirao svoj Orešnik na Bilu crkvu u blizini Kijeva. Ukupno napad je bio težak. 90 raketa različitih tipova, uključujući 36 balističkih, te još oko 600 dronova. Nažalost, nisu sve balističke rakete srušene. Većina ih je pogodila Kijev. Putin ne može ni riječ hura razgovjetno izgovoriti, ali ipak pobjeđuje svojim raketama u ratu protiv civilnih zgrada.
4: Svojim raketama premagaje žitlovi budinke.
0: Troje volontera Crvenog križa umrlo je od ebole u Demokratskoj Republici Kongu, gdje je proglašena epidemija te bolesti. Vjeruje se da su se zarazili još u ožujku, dok su pomagali pri zbrinjavanju umrlih ljudi u gradu koji se sada smatra središtem širenja zaraze. Tada epidemija još nije bila proglašena. U zahvaćenoj afričkoj državi do sada je od bolesti umrlo više od 200 ljudi, a sumnja se na oko 850 slučajeva zaraze. Svjetska zdravstvena organizacija podignula je razinu opasnosti za javno zdravlje s visoke na vrlo visoku. Oko 50 tisuća stanovnika Južne Kalifornije koji su evakuirani zbog curenja opasne kemikalije od petka se ne smije vratiti u svoje domove. Iz pregrijanog spremnika u zrakoplovnoj kompaniji istječe metil metakrilat koji je vrlo zapaljiv i otrovan, a vlasti strahuju da bi se zbog rasta temperature mogla dogoditi eksplozija. Ipak vatrogasci su otkrili da spremnik ima pukotine, što je, kako kažu, dobra vijest, jer bi to moglo značiti da se kroz njih oslobađa dio pritiska, pa bi opasnost od eksplozije mogla biti manja.
5: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih. Da je riječ o koraku u pravom smjeru, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, jer vlada prvi put priznaje da inflaciju uz vanjske čimbenike potiče domaća potražnja.
6: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
7: Ako uspije vlada strukturirati te nove mjere dovoljno intenzivno, a to znači i određene političke žrtve, da tako kažemo, te bi mjere mogle biti uspješne. Plaće u javnom sektoru ne bi smjele više dalje rasti, osobito ne iznad stopa inflacije. U drugom dijelu bi se moralo manje investirati, odnosno transferirati iz državnog proračuna, odnosno manje trošiti iz državnog proračuna, i to bi moglo značiti usporavanje ekonomske aktivnosti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije. Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Barišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
8: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba, i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
5: Sport.
0: O sportu Lovorko Magdić.
9: U prvom kolu teniskog Roland Garrosa Dino Prižmić pobjedio Amerikanca Michaela Zhenga 6-1, 6-1, 6-3. Petar Marčinko ekskluzivno za Hrvatski radio poslije pobjede na turniru u Rabatu, a uoči Roland Garrosa.
10: Jako sam zadovoljna, ovo je moj prvi VTA naslov na 250 razini. Super tjedan je bio za mene, stvarno sam jako sretna. Meni je samo cilj doći, pokazati svoj najbolji tenis i da se najboljem.
9: U finalu Hrvatskog rukometnog kupa Zagreb Nexe 32-21. Završetak karijere Jakova Gojuna, igrača Zagreba.
11: Na kraju je jedan prijateljski zagrlja i život ide dalje.
9: Luka Moslavac iz kuta Nexa.
12: 11 razlike stvarno izgleda ružno, boli nas sigurno ovaj poraz.
9: Rijeka Olmisum 5-4 poslije produžetka u drugoj utakmici finala malonogometnog prvenstva Hrvatske. U pripremnim utakmicama od bojkaških reprezentacija muška vrsta svladala je Mađarsku 3-0, a Mađarice su uzvratile pobjedom 3-2. Fran Miholjević 153. u 15. etapi biciklističkog Gira d'Italia slavio Norvežanin Fredrik Dvrsnes, a u ukupnom poretku vodi danas Jonas Vingegaard. Miholjević je 117. Na svjetskom gimnastičkom challenge kupu u Taškentu Tina Zelčić druga na gredi. Posljednjeg dana europskog prvenstva u karate u Frankfurtu, ženska reprezentacija u borbama u ekipnom susretu za broncu slavila protiv Austrije 2-1. Naši su treći na ljestvici osvajača medalja. U finalu košarkaške Eurolige u Ateni Olympiakos Real Madrid 92-85. Mario Hezonja postigao je 19 poena za španjolski sastav. Pobjednik velike nagrade Kanade vozača Formule 1 u Montrealu je Italijan Kimi Antonelli u Mercedesu ispred vozača Ferrarija, Britanca Lewisa Hamiltona i Nizozemca Maxa Verstappena u Red Bullu.
5: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
5: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, a uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andriy Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: U Zagrebačkom parku Zrinjevcu građani su 19-minutnom šutnjom odali počast ubijenom mladiću iz Drniša, Luki Milovcu. Okupilo se 200-tinjak ljudi u znak potpore njegovoj obitelji. Danas Luka, a sutra tko? Moramo zaustaviti takve tragedije, Hrvatska treba promjenu, a Luka i njegova obitelj mir, poručio je organizator Ronaldo Varišić, predsjednik Udruge za bolju Hrvatsku. Uoči početka zahtjevne požarne sezone održano je tradicionalno 27. hodočašće vatrogasaca u najvećem Marijanskom svetištu, Mariji Bistrici. Sudjelovalo je više od 2000 vatrogasaca iz cijele Hrvatske, ali i susjednih Slovenije i Bosne i Hercegovine. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Vatrogasci su u Republici Hrvatskoj spremni 24 sata dnevno, dakle to su pokazali mnogim intervencijama, ne znamo samo na požarnima, nego i na poplavama, vojnim nevremenima, potresima, dakle tamo gdje treba pomoći svojim ljudima, svojim bližnjima, ja bih rekao, dakle biti u službi svoga naroda.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
4: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Sporazum Irana i SAD-a još nije potpisan, iako su američki predsjednik Trump i državni tajnik Rubio dali naslutiti da bi se to moglo dogoditi tijekom proteklog dana. Agencije prenose da se zastoj najvjerojatnije dogodio zbog neslaganja u vezi sa statusom Hormuškog tjesnaca. Trump sada poručuje da se pregovarači ne trebaju žuriti.
1: Pregovori su uredni i konstruktivni. Ja obavijestio sam svoje predstavnike da se ne žure sa sporazumom dok je vrijeme na našoj strani. Blokada će ostati na snazi sve dok se ne postigne, ovjeri i potpiše sporazum. Obje strane moraju odvojiti vrijeme i sve napraviti kako treba. Ne može biti pogrešaka. Naš odnos s Iranom postaje mnogo profesionalniji i produktivniji. Međutim, moraju shvatiti da ne mogu razviti ili nabaviti nuklearno oružje ili bombu.
0: Ukrajina traži hitne sastanke Vijeća sigurnosti UN-a i OSS-a zbog masovnih ruskih zračnih napada. Glavna meta bio je Kijev, no gađana su i ostala područja. Ispaljene su stotine projektila, među njima i raketa Orešnik koja može nositi nuklearnu bojevu glavu. Poginule su 4 osobe, više od 100 je ranjeno. Ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha pozvao je na odgovarajući snažan odgovor agresoru i rekao da Rusija nedostaje ostatak vojnog napretka na bojištu kompenzira barbarskim raketnim napadima.
2: Vijesti.
0: Vlada će ovih dana predstaviti paket protuinflacijskih mjera. Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je da će biti drukčiji od prijašnjih.
3: Taj paket odgovorit će, po našem mišljenju, na izazove koji proizlaze iz ovakve zagrijanosti hrvatske ekonomije i adresirati različite segmente agregatne potražnje kao dijelom uzroka nešto veće inflacije u Republici Hrvatskoj u odnosu na ostatak eurozone.
0: U Zagrebu i Zagrebačkoj županiji počinje tjedan Hrvata izvan Hrvatske. Odlukom Sabora održavat će se svake godine u posljednjem tjednu svibnja. Riječ je o inicijativi koja obuhvaća Hrvate izvan domovine, ali i povratnike i useljenike u Hrvatsku. Pripremljena su kulturna i znanstvena okupljanja, okrugli stolovi i javne rasprave, a središnji je događaj prva sjednica 4. saziva Savjeta Vlade za Hrvate izvan Hrvatske. Tjedan će svečano biti otvoren u Hrvatskoj matici iseljenika. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Hrvatske Zvonko Milas.
4: Tjedan Hrvata održava se u tjednu kada obilježavamo Dan državnosti, Dan oružanih snaga, Dan hrvatskih branitelja grada Zagreba i to daje dodatnu integrativnu i zahvalnu dimenziju svemu onome što želimo. I htjeli smo na ovaj način povećati vidljivost Hrvata izvan Republike Hrvatske u hrvatskoj javnosti. Htjeli smo osvijestiti njihov doprinos stvaranju i razvoju Republike Hrvatske. Želimo povezati i ljude, i institucije, i organizacije i stvoriti platformu kroz koju ćemo jačati hrvatsko zajedništvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Uglavnom sunčano, na istoku mjestimice pljuskovi, na moru do umjerena bura i sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 11 do 16, na Jadranu između 18 i 22, dnevna od 26 do 31 stupanj.
2: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Davor Čajko, a uredila Andrila Andri.
5: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.